kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdən tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107 töp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü yarqın ismi sahibimizdə kənd ahallarını özü bilən billi kirimini aşırıb beyişqa yetəklə avatqan Nurtay Baydövlətdən tanıştırımız. Bu yıl 62 yaşqa kirgən Nurtay Baydövlət, Cinnahiyə Tudük Bazri, Gürtu Çarıcılıq kəndidəki çarveci. İlkirki yıllarda o izcil dadısqa əgişib kalıqoy baqıdıqan bulub, kirim mənbəsi nokul birlik iləydi. Onun hayatıdaki buruluş 2009 yılı 9. ayda körüldü. Nurda yakın ötüdüğün dostları bilen Burul Tokay Nayeske sayılı kılgılı berip, şu caydaki Nurgun Çarvecinin

köyge bekvatkanlıqı, ıqtisadi ünümünün körünərlik, bazar ıstıqbalının partlaq ikkenlikini bayqab, sınav beqiş iradisi gəldi. Öyge qayıtıp gəlgəndin kin, o ayalı bilən bu işini məsihətləşdi. Arqadan bir qısım kalı qoylarını sedib etib, 13 töyge sedib elib, töyge baxmıcılıq yolunu açdı. Gerçi dəstəbki məzgildə usta tutub, hünər öyünüb, kəsbi texnikalarını öyge çəkilib, yedəçilik qılışqa təklif qılğan bolsumu, lekin Nurday baxmıcılıq yolu da yenila oğunsuzluqlarqa başdan keçirdi. Oğunsuzluqlarını başdan keçirdi. Nurday'nın kızı Nursala Nurday mundaq dedi. Dadam kalı koy beqib künüp qalgan. Töygünün yep içiş adeti, məşğulat kanuni digen pişiqemez. Şuna baxmıcılıq yolu da köp qatım oğunsuzluq uçurduq. Yenə töygülər yütüb gitiş və ölüb gitiş qatarlıq əhvallamı körüldü. Baxmıcılıq texniki səviyyəmizini östürüş üçün dadam işkimiz özlüksüz izinib baxmıcılıq təcrübələrini topladıq. Nəticədə baxmıcılıq külümümüz tədirici tərəqi qılıb zoraydı. Qotandaki töyge sanının sıcıl eşi vaqanlığını körgən ətraptaki nurgun kənd ahalısı, çarvıcılarımı qızıqıb töyge baxmıcılığı bilən şoğullarını. Amma məbləq yetişməslik, meydan kəmcil buluş qatarlıq səbəblə tüpəylədən köləm şəkilləndürəlmədi. Nurgun Nurday qayda-qayda oylanğandan kin köpçülikini yedəkləb, uyuşub tərəqi qilişini qarar qıldı. 2013-ci ili Nurday kənd işki komitetinin qolışıda baş bulub cın nəhayə Todük Pazarı Bayan Xas Baxmıcılıq Kooperativini qurdu. Kooperativ qurulğandan kin Nurday kənd əhalilərinə pay qoşu şəkildə uyuşub tərəqqi qilishni təşəbbüs qılıb, havalılıq başqurış vakalətən beqiş əndəyisini ümumiyyətlik yolğa qoyub, ətrafdakı 70 neçə ailəlik kənd əhalisini kooperativə qəbul qıldı. 2015-ci ili o 1 milyon 200 min yuan məbləğ silib, kölümü 2500 kvadrat metrlik baxmıcılıq bazısı qurub, baxmıcılar töygülərini baxmıcılıq bazısına apırı bərsə, kooperativ bir tutaş mərkəzlik beqib başqurudğan boldi. Nurday qızı köy oğlunu sırqı çıxıb bazar bilən udulışışqa səbərbər qılıb, xiridar mənbəsini kəngaytib, təşəbbüskarlıq bilən sedevili sodigarları bilən alaqılışıb, setiş yollarını kəngaytdi. Ular töyü üstünün bir qısmını sodigarlarga setib bərdi, yenə bir qısmı bilən ətraptiki soda saray talla bazarlarına təmələdi. Töyü göyüşü, töyü tivitli qatarlıq məhsulatlarını masqadəmdə sırqı setib, kirimini yıl sayın aşırdı. Bu xil baxmıcılıq əndisi Şücaydaki amının yaqın ətrapdan işqi urunlaşıqa ünümlük türkü boldi. Kənd əhalisi Canarbek Cüqay uzaqdan buyan baxmıcılıq bazısında töygülərini beqiş başqurışqa məsul bulub, eyiqa 5000 yuan muqim kirim qilish bilən bilə ailəsidiki yaşanğanlar və balalarının halıdan xəbər alalaydıqan boldi. 2023-cü ili Nurday öz xoylısını kəngaytib, özgərtib, kölümü 600 kvadrat metr kilidiqan aşqını içib, bir vaqtda 200 adam tamaqlına alaydıqan imkaniyyət yaraddi. Nurday mundaq dedi. Aşqanımız ticaret başlığından kin bir aşbaz və 3 mülazimətçi təklif qıldıq. Həm eylən kəndimizdiki kənd əhalları. Aylıq maaşı 4000 yuandan 5000 yuan gecə bulub adıdı. Cinnahiyə Todük Bazarı Todük kəndinin əhalisi Altın Duysan mundaq dedi. Özüm ayıl və mehmanxana açıman, şuna adətdə bək altıraş bulumən. Kooperativqa qatnaşqandan kin hər yili qoşqan peyimnin payda taqsimatını ilib atıman. Qışdiki arsalcaqlarda yana aşqanığı berib işləb pul deyib atıman. Bu qoş kirim ailəmizdən künlərini barğan sır xatır jam qılıb atıdı. Todük Bazırının muavin başlıqı Tasqan Telbat mundaq dedi. Yaqın qıyılardan buyan türlük baxmıcılıq maharıdı boyunca tərbiyələşini daimli qanat yaydırdıq, həm xas baxmıcılıq kəsbigə qayınıb, yezi kənd baylıqını canlandırıb, amının kirimini aşırıb, aşırış yolunu kəngaytib, texim köp kişinin yıqın ətrapda işqi orulunuşqa küş qoşduq. Bugünkü kündə Nurtayının beqivatqan töygüsü 230-ğa yetdi. Hər yili töygü baxmıcılıqı və aşqanızdın 400 milyon pul tapalaydıqan boldi. Keyingi qadəmdə o baxmıcılıq külümünü davamlı kəngaytış bilən bilən, qorumu türü təmi cəhətdə sübətini östürüb, dərəcəsini aşırıb,
tekim köp koşullarını öz bilen billi kırımını aşırıp beyişka yetekleşini planladı.

0: Barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanqıcı özlərini alaysınız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etdi bilən birgə sizni yana türlük bilim savatlığı egi qıldı.
3: 107.4 qatna sənət radiosunun doyin supsi sizin doyindəki sırdaş dostunuz bub qağısı.
0: Esiniz də bolsun izdəş nömrə XG 1074.
3: XG 1074
0: da? Ə-ə.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımı sələ. Ətdiyərlik xəbərlər proqramımızını anlaşınlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 9-cü günü, səyşəmbə. Dehqallar kalendarı boyunca 4 ayının 24-cü günü.
1: Aval, bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tanıştırımız.
0: Bu yıl kirgəndən bu yan Cungu Şincan Erkin Sodusnaq rayonu pal sılaq qılıb, Yenilik yartıp, çetelgi çetişlik ıqtisat kuvvetini sıcılı küçeytip, uçuk ıqtisatının tarakiyat kademini dizletti.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 30-cü Türkümde amma paşkılgan 59 erziyet delosini Abdonum rayonunun becerişi kitapşırdı.
0: Abdonum rayon təminat soğudu tor noktasını mənziri rayonlarına kirgüzü şərkitini yolu koyup, sayahat kılış bilen özgüce məsulat seti bilişini yoçuqsız cipsılaştırışını tırışıp əməlge aşırıdı.
1: 2026 yıllık Şincan Sayahat Tərəqiyyat Yığını 6 ayının 16 gündən 18 günü gece Xotan vilayəti de ötküzülüdü.
0: Abdonum rayonunun 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanı muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı.
1: Bintuan şorluq yerini maslaştırıp yaxşılaş texniki sistemisini bərpa qılıb, ünümsiz qaqas şorluq sahilini tədirci yalda hayati küşkü tolğan ümit etizgi özgertti. Əmdi xəbərlə anlaqla.
0: Hazırı, yeni idiya arqılıq yeni musabıya yetekçilik qılaylı. Tapşırıqını əsli çınsaqlab, 15-ci 5 yılda casaret bilen olğu ilgirləyli səhibimiz boyayıcı anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Başşuji Xi Jinping, Erkin Sodusnaq rayonunun yükseldiriş strategiyasını çoğunkur yolu koyuş gerek de təkidledi. Şincan bu yıl kirgendin bu yan Erkin Sodusnaq rayonu ıslah kılış yenilik yarışını sıcıl çoğunkurlaştırıp, dikkatini, taşkı məbləğini əməliyleştiriş, çigra alqıqan soda pul mamulu mulazımdı qatarlıq açqışlıq sahələdə mulazımetini əlalaştırış, tədbirini yaxşılaşqı mərkəzləştirip, karxana tərəqiyatıdaki baş ağırtıdığı nokta, Qiyin nokta məsillərini sıcıl əl qılıb, bazar asası gəvdisinin hayati küçünü vurğutub, çətəlgi çetişlik ıqtisat kuvvetini sıcıl küçə etib, uçuq ıqtisatının tərəqiyyat qədimini tizlətdi. Şincanın kapital xalqara soğudu çəklik şirketi yakında Qorğas portıda şirketinin tuncu maşini sazlıq üskünüsü eksport kəsbini tamamladı. Bu yıl yenili kurulgan bu taşkı məbləq karxanısının baş direktori Ersin Qabılaş şirket kəsbinin Erkin Sodusnaq rayonundaki yetiştiriş aparatının yaxşı mulazımet hem yardımı türküsdə kurupla muşındaq tiz yürüştürəli gəllikini eyt mündaq dedi. Ula vizi beceriş, şirketlerini kaldırış, bank istisotu eçiş qatarlıqlarının əmmisigi yardımlaşdı. Şirketini əngaldırışqa bir əptilik etdi, mulazımeti bək yaxşı ikən. Cungu Şincan Erkin Sodusnaq rayonunun Ürümçü Bölek rayonudaki Şincan Otur Asya Xulyan Karxanı yetiştiriş çeklik şirketi Qobul Qılış yardımlaşıp beceriş. Vakalıdan becerişdek bütün devrilik mulazımet arqılıq hazırgıca 30 netçe taşkı məbləq karxanısını muvaffaq yetlik makallaştırdı. Şirket Sod İşler Direktörü Can Yan Mündaq dedi. Taşkı məbləq karxanılırga turalgo davalınış, Perzentlerini okutuş qatarlıq tərəflədimi mulazımet qılımız. Şincan Otur Asiya Xulyan Karxanı yetiştiriş çəkdik şirketi bu yıl Otur Asiya dövlətlərdə sahə boyunca baş demilik fəaliyyət ötküzüdü. Həm də Cungu Otur Asiya Xalqara Texniki Yötkəş Mərkizi quruluşunu çın tutub, Karxanlarının texniki sodisi import-eksportuğa kolaylıq yartıdı. Can Yan mündaq dedi. Çigra alqıqan texnik sodisini alıq sürüp, dikkatini texniki yötkeşke bütün zancirlik mulazımet kılışkı merkezleştirip, yenilik yartış amılının çigra alqıp yötkelişini tizletip, çigra alqıqan əmkarlıq ve texnik sodista yolu koyguli, örnek alqıli, umumlaştırgılı boludugan mulazımet ramkisi şekillendirimiz. Cungu Şincan Erkin Soda Sınaq rayonu növette. Erkin Soda Sınaq rayonunun yükseldiriş strategiyasını çoğunkur yolu koyu atıdı. Kolaylaştırış siyasetlerinin medeti de bu yıl Şincan'da import-export hatırısı ba Fıhravi Karxana 20%'ki yakın. Çetellik sodigar məbləq salgan Karxana 40%'ın artıq köpüyüb, Karxanlarının import-export hayatı küçü görünərli küçəydi. Bugünkü kündə Şincan'ın çetelgi çetişlik ixtisat kuvvetimi

0: Lip, asas yığın meydanıda mədəniyyət, sayahat tərəqiyyat yığını, xalqara sayahat soğudgərləri yığınıdın ibarət, işkicun yadroluq pahaliyyatının mas qədəmdə ötküzüldü qallıqını tonuşturub bundaq dedi. Bu yıl, Bintan bilən yerlik birləşib Xotan şəhərdə sayahat tərəqiyyat yığını ötküzüb, məvqəni Şincanın əvzəlliki, alayidlikigi qoyub, bir meydan xaslıqiyyə, körüş noqtısı ba, illiqliq tolğan mədəniyyət, sayahat qatdı məriksi ötküzüdü. Yığınğa dünya boyca 5 cün qıtədiki 24 dövlətdən gələn əziz mihmanlar qatnışıdı. Yığından burun xalqara sayahat sodigarlarga sayahat lingiyalarını tonuşturuş faaliyeti qanat yaydırılıp, Çigras sırtıdaki aziz mihmanlarga Şincanın köp kıllaşkan mənzirsi naq meydanda yez kıldırılıp, hemkarlık asası puhtulunudu. Yığında yana Abdonum rayonunun Çigradını kırıp sayahat kılışını kolaylaştırış siyaseti ilan kılınıp, hemkarlık tosukları buzup taşlanudu. Xalqara sayahat sodigarlarının sayahatçilerini Şincan'ın kilişki cəlib kılışı boyca əmkarlıq gelişimi imzalaş mürasimi ötküzülüb, sayahatçilərini öz araqiyyət gözüş, məhsulatını ortaq yardış, bazarını ortaq kenaytiş ilgir sürülüb, sayahatçilik Şincan obrazını namayan qılıdgan, mədənilikdə öz ara örnek ilişini ilgir sürdügan moyum köyrükke aylandırılıdı. Faaliyet mezgilide 5-30 çıkçı çarıqtın namlıq usulluq teatri, çökme oyun, yotqın kademi şəri muziki keçilik qatarlıq nadir oyunla növbət bilən uğrulunub, 100 meydandan artıq mədəniyyət, təntərbiyə, sayahat yürüşlük faaliyetleri üzüldürmək ötküzülüdü. Xotan vilayət yana sayahat hacatxanısı, toxtalğu, sayahatçılar mülazimət mərkəzi, tosalğusuz əsləhə qatarlıq yürüşləşkən ul əsləhələrini umam gözlük mükəmməlləşdirib, Koylun Tiqi Mənzi rayonu, Yotqan Qadimi Şəri qatarlıq yadroluq noxtlarının mülazimətdiki kəm tüklüklərini noxtlıq toluqlaydı. Vilayətlik və hər qaysı nahiyə şəhərlik muzeyi, kütübxana, mədəniyyət saraylarının əmsi vaxtını uzartıb, ECV işini yol qoyub, rəqəmləşkən mülazimət supusunun dəriyyətisini mas qədəmdə östürdü. Xotan Vilayətlik Məmuri Məhkəminin muavin valisi Yang Wei-yun, Yotqan Qədimi Şəhəri, Xotan Qaşdışı Şəhərçisi, Qarqaş Qədimi Şəhər qatarlıq əla sübətlik baylıqlarını tutaşdırıb, bütün rayon esil sayahat aylanma liyengəsi bərpa qılıb, yadroluq mənzi rayonunun sübətini umum gözlük östürüşkə həqiqi kapalətli qılıdqallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Mədəniyyət, sayahatçılık kəsbi həmkarlıqı, geodeziya sənəti pəsli qatarlıq, yürüşlük fəaliyyətlərini köngül qoyub planlab, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti bazarı, xas keçlik bazar qatarlıq, çökmə şəkildəki mənzirlərini bərpa qılıb, yığın təsiratını beytimiz.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız xəbəri. Sayahatçılıqın abad pəsliyi kirgəndən bu yan, Abdonum rayonunun hər qaysı şəhərlərdəki mənziri rayonları, mənziri nöqtələri, sayahat məsulatları təminatını üzləksiz beyitib, oyun türləri və xəliq örüb adeti fəaliyyətlərini yolluğa qoyub. Cay-caylardan gəlgən sayahatçıları güzəl Şincanı qanıqıca və uzur sayahat qılış imkaniyyətiyi yıqıldı. Burulduqay nayazdiki Qarmaylı Qumluq Bağçısı, Şincandiki Tuncu Mülazimət rayonu bilən Mənzir rayonu birləşdirilgən qatnaş sayahat yoğurma türü. Mənzir rayonda köz yetkisiz qumluq tutaş kətkən bulub, tövgi müniş qumluqda dalı abdun belə heydaş, qumda siyirliş qatarlıq özgüç türlə tolumu qızqarlıq bolğaçqa, nurgun sayahatçını kilib səyli sayahat qılış, daka qılışqı cəlib qaldı. Guangdongluq sayahatçı Şakı Kı mındaq dedi. Əzəldən tövgümünü baxmıqan idim, dəsləbdə əsəl qoruqdum, kiyin mingənsiri qızqarlıq isqıldım. Qarmaylı Qumluq Bağçısı, Ölki yolu 21-ci liniyası, yuqru sürətlik taş yolunun qatnaş əvzəlliki yetayınıb, qumluq sayahati tənərkətini isqiliş, xəliq örp adeti istimalı qatarlıq kəsib alətlərini üzləksiz beytib, mədəniyyət sayahatçılıqının ayatı küçünü seçil uruqıddı. Bağçı deyənə yemək işmək kiçik bazarı, Mədəniyyət, icadiyyət kiçik bazarı qatarlıqla bulub, sayahatçılarının səbrini beyitdi. Toqstaran ayəsdiki kündələn mənzir rayonuda otlaq, Tağ, yavu güllerden terkip topkan güzel menzire, memleketinin her kayıs çaylardaki sayahatçilerini gelip seyli sayahat

0: Ахыркы бир мейдан имтиханы коңгуракка чилинип, 2026 жылдык алий мектеп имтиханы муваффак ятлык аяклашты. Бу ички күнгө назар салсак, биздин көргөнүбүз имтихан мейданында партыгы эңишип жооп издеп аткан окуучулар эле эмес, жана имтихан мейданы сырттагы туккандар хамра болгон калыптарды иллетидиган көрүнүшлөр. Хамда бүтүн жамияттын бир ниетте имтиханды когдоп аткан таасирлик көрүнүшлөр. Мектеп дарвасы алдыда дәсте-дәсте гүлләр көзне ән чакнатыдыган мәнзереге айланды. Аты аныла имтихан мәйданыдан чыгып аткан балаларны кучаклап, әхвал сорап, нәчә көндән буянкы җиддилек ва чарчашны түгәтте. Адди мурасымга ән чөңкүр үмид ва күйүнешләр мөҗәссәмләнгән. Али мектеп имтиханы мыңлыган, он мыңлыган окуучунун кишилик аят жолудагы мохим өткөн. Шундайла бүтүн шаарга таасир көрсөтүдөгөн мохим иш. Шуңа Шинжандагы жайлар алдын пилаллап, районлар бирлешип аракетке келип, мулазиматны инчиге иштеп, гамхорлукну дал жайда амалилештирди. Qatnashni ravonlashtirish, to'xtalg'u kapaliti, muhitni boshqurish, tizginlash, jiddiy ishlarga taqobul turish bo'yicha navbatchilik qilish qatorliq turlik amaliy tadbirlar imtihon berdigan o'quvchilarning g'am andishisini tugatdi. Shuning bilan birga mehr shafqat yetkazish imtihon avtomobillari bo'ron chopqiniga qarmay bolalarni maydonga oparib qo'ydi. Pidayla mulazmet süpsi, illik keyfiyat bilen bir botulki su, bir danı kalem, bir dal doğru teyyarlap kütüp durdi. Oddi, emma yakşı işla, illik eğim bulup mucessenlendi. Yaşlık arzusta, aman ekiz sada buludu. Barlık imtihan vergüçlerinin illiklik ve bəxt dilekleri içi de kəlgüsüdeki uzunluğu sozluğun kişilik hayat səpirde davamlıq yaxşı neticilerini qolığı keltürüşüge tilekdaşmız. Yügüreyli yaşlar ösmürle.
1: Stansımız xəbri. Bintan texniki ötkelik ucumqılı salmıqını sıcıl zoraydıb, şorğı çıdamlıq ziraatlarını yetiştiriş, tuprağını tənşeş qatarlıqlarını muhim noxt qılgan, şorluq yerini maslaştırıp yaxşılaş texniki sistemisini bərpa qılıp, ünümsiz, qaqas şorluq sahilini tədirci alda hayati küşk tolğan ümit itizgi özgertti. Baş yaz mezgilide Bington 1-ci şisi 11-ci tüvənideki 160 mo şorluq yerini her tərəflimi tüzəş ülgü bağızda qatar-qatar yap-yeşil kebes maisleri sağlam özgən idi. Bir yıl məxsus türü boyucu ötkəlik ucum qılıb tüzəş arqılıq, eğir dərəcdə şorluşib getkən boy yerinin tuprak tərkibidiki tuz miqdari zor dərəcdə tövəlləb, kebes maisinin ünüş nisbiti 90% yetib, ən-ənvi yaxşılaş şəkildə 2 yıldın 3 yılgıca, andın yetkili boludğan tüzəş ünümüdə muvaffaqiyyətlik böz şahsılı qılındı. Cungu Pəllər Akademiyası Nanjing Tuprak Tədqiqat Orunun Texniki Cao Yiming muhbirge mındak dedi. Bultur er kilogram tuprağının tuz tərkibi ən yuqur bolğanda 70 gramı yetetdi. Bir yıl xizmet qilib, hazır er kilogram tuprağının tuz tərkibini 15 gramdan 5 gramgıcı bolğan dairegi tövbəllətdi. Cungu Pəllər Akademiyasının texniki kollektifi Şucayının şorluq yer alayidliki qarda dəl caydı ölçəb, Şucayının şaraitliq maslaşılığan köpəytkili, kinayitkili boludğan şorluq yerini yaxşılaş texniki sistemisini tədirci izdinib tepib çıxdı. Bu yıl 160 mu yadroluq təcrübi etizada kebəsini köləmləşdirib teriş asasda qıça, tatlıq aqquna qatarlıq şorluq yergi maskeledigan ziraatlarını kırıştırıp terişini noxtada sınaqılıp, keyinki qədəmdə xisadi ziraatlərgi tayinib kırımını köpəydib, şorluq yerlərini tüzəş tənlərxini tövbəlidiş üçün qımmətlik əməliyyət təcrübələrini topladı. Bington 5-ci şisi 91-ci tüvəndiki 300 mu şorluq yerini yaxşılaş ülgü noxtısta şalmayısı tikiş maşinisi etizde aldıraş məşğulat qılbatatdı. 91-ci tüvənin şərqi tərbi, Cunğar oymalıqının qərbi, canıb qərbi gedib olub, tuprağının tuz miqdarı köp idi. Bu tüvən meydan yaqınqı yıllarda umyan, yer aslı turobusu arqılıq, tuz çıxırış, biologiyelik yaxşılaş, şorğı çıdamlıq sortun ibarət 3-1 gəvidləşkən texniki əndiyisdə şorluq

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, etkileyenler hayırlık olsun. Yaxşı keyfiyat her vakit sizlere gəmrə olsun. Yeni yol uçurları, kızkarlık paranlarımız ile yollarına gəmrə olumuz. Ben riyasetçi Uşurcan Xızır.
1: Qadirlik anlıqçılar, ətigəllik səpirinlərdəki sırdaş Əmir Ayınlar silə, yol başlıq uçu dostuqlar, yollarınızı biz Əmir programımız başlandı, yaxdırıb anlıqay silə, mən riyasetçi Roşengül Basit.
0: Hazırdın başla programımız qamsə, biz silə qədim səkmə. Aştaq sanla oldu. Ana duyum ilə şirpin xoğun nimqat mıs?
1: Bir astı. Onu nimqat sanla buldu. Biz nimsək biz silə qədim səkmə, biz silə qədim səkmə, biz silə qədim
0: səkmə, biz silə qədim səkmə, biz silə
1: qədim səkmə, biz silə qədim səkmə, biz silə qədim səkmə, biz silə qədim səkmə, biz silə qədim səkmə, biz silə qədim
2: Uşurcan'a dağ uşanmula baya simona ruhya yol haber duru. Olsan lu zamanke, mene şakan alın diye.
0: Ben mektepke
2: mandi. Mama, sosyalina da su seyya. Sosu şidu ninsanda kuşala. Selin hamesu atacya. Uyo uli şidi ha ha. Kı o şimdi hayo kı mona. 想去海角想去天涯有谁和我一起出发看看世界到底多大不是现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在到现在
1: rahmat. Yen sahar turib mashq qotamsiz, to'p mashq qotamsiz.
0: Shonlilo, Olibet yo'llar qo'shilinishda shunda Ravonka degan uchurni Buxalcha xonim aytibdi. Mavo Cho'ngbozaning oldi qo'shilinishda yo'llar Ravonka degan uchun Gango bilan aytibdi. Onda yana qarsak, mavo Qashqa Konchanoyisda atigandilar havo rayi ishqa boshildi. Yo'llarning ahvoliga kelsak, yo'llar Ravon issiq o'tib qolmasin, diqqat qilib menglar ko'proq qaynoq suv ichinglar deb. Shinyun uchur yo'llabdi. Bo'ldi, rahmat. Güldün güzel bolsun. Ha Maral beşi bina oyunun içinde çiniq iş başqaç anlavatımız emse biz iş başlap ketdik. Sertemninki orni Tayxı Guangchangdı juma Maral beşi da. Maral beşi dikle men sel turup Sertem görüm baram sizler dep şuruyorlar. Bardı go deyme. Beijingli qoşulun işte maşallah azraq köp kedige uçurun tor taksi ruz can evetipdi. Andı yeni mında qarsaq yaxşımsızlar yasaçlar Çanjan yollarda maşallah köprek. Lekin tosluş yok ki adıga uçanı bəxtlikmə adıga anlatmış. Evet bu da ah kepten vuruş çürbək anlayla ah kepte.
3: Sarı mən 74 yaxşımsızlar. Ulcidin yol savrı. Yardan su, yol kovar kızıl kirak. Sarı tişarı kumaşın bəkçik.
0: Makul boldu rahmet he.

0: telefon tapman boldu.
1: Ha?
0: Tapma o yut ketken telefon boldu yanından alsın.
1: Kastan yutturup etken demekçimasız?
0: Yok aşk yutkitten boldu başkımda alsın. Atış nurluk yolları şerh garip yolun işte maşallah köpke süret asla adı gafçan ibu atışa vettu. Don Juan Sıcağın'ınki aldı taraf daha bazak karapangandı maşallah sel köpke adı gafçan alma sevettu. Ak kepte appak kepte.
2: Bu ciddi yol kavretti on yerden sıkıyıkla naşara var.
0: Oldu. Kaç yerden konuşan ayısıge Karapmangan'dan 8 çakırım körüktüm başlap Naya işçige bağıtça maşallah bek köpken Tosluş iğir Konuşan ayısıge bardağla Yenşan ayısı bilen masanla Asanarak Baralaydıgan deksile deydi o
1: Kutan şehrindeki ma navak yollarıma Ravanken deydi o Reşit efendim ne Raşidin efendim ne uçur Yaşangallah yoldu maşallah ya Cık Tosluş ba deydi Nicat taksi bu mu Kutan'dan verilgen uçur he Yüşüyenden aldı yollar avan kena İlhamca efendimle uçuyor ya. Hun sen şiday Guangcan'ı aldı daptı mı bir kadar köpteydi. Emdullah ustam rahmet.
0: Ma ilgisini kokmayma dedi. 30. kavetinin övüsünü mü çıkıp putumlu sangıltıp duralayım ben de tıkım abi.
1: Birlikçe abdurayım can şimdi depti mi?
0: Hı. Ulaq beş
1: köş. Siz de bakmadınız çok onda kılalamız kılamamız sonu.
0: Oy da demeyin yine küyüm suyunu.
1: Küyüm suyunu hem durası hemen kılalayım ben de
0: depti. Abdurayım kısım kıldı.
1: Abdurayım can uçuyor Allah ahmak emezsem de. Bu birlik satılığa abdurayım can. Donxan şanı aldı da bu zatrap qarap manga yönlüşdə maşallah sel köp deyə uçurun. Olma səvətibdi rəhmət sizə.
0: Bulaq 5 köçüsü 2 doktor xanınki aldı qoşulmuşdu maşallah sel köp kənə.
1: İlgar müəllim deydi o igizin qoqulğanının nər ba, nimidin qoqusular ekan taң sizlər şu dep. İlgar müəllim şunu depdəmdi. Müəllim aşında depdə. Bulaq 5 köçüsü 2 doktor xanı aldı qoşulmuşdu maşallah köp kən deydi gango balan. Biologiya müəllim bu deyəndə xə İlgar müəllimə.
0: Matematik müəllimi də?
1: Yox, biologiya
0: müəllim.
1: Yox, biologiya.
0: Biyologiya?
1: Biyologiya qudayman.
0: Ya biyologiya məndə.
1: Nimiz kəm bolsa şu şuna hop qaladı. Məngid birə nim kəm bolsa şuna hop qalamdı.
0: Siz nima məlumə? Biyologiya məlummu, nima məlum ilgar məlumsiz? Doğayxan Maxujan Jonshin tərəf qarab manğan maşallah biraz köprək gəl. Şixonlu Wenchuan Qərbi köçəsə çıxış yığızbək tosub getib tədi. Ümid.
1: Ma o Uyğur tipə doktorxan saldı maşallah sal köp deyə uçurun. İlipcan evətibdi rəhmət sizə.
0: Rəhmət İlipcan. Andıma programımız alaydı qolğan tələbə qovurulan bir dəvət tutduq. Programımız nə? Ağmərvayt un zavodunu qollab kəlibətqan istimalçılığa minnətdarlıq bildiriş və istimalçıların sağlamlığı üçün davamlı tirişibətqan Ağmərvayt un zavodu alayı tələb qılğan.
1: Şu anlıqçıların qalpıqlarınızı çımdap qoyğuz kəketi cümüş nə gəqsəniz. Bunun da başqa programımızda məşu ən isil təmin izləş fəaliyyətiga sərtəm kürürən uğurlar qatnaşdı qadirlik dostlar. Sərtəm kürürən uğurlarınki moral beşidiki oğrını ma Tayxı Guangcan'da.
0: Aqsıdı qorun Sayfı Guangcan'da.
1: Yeni bir yan bilib alğan tuqa qaldıq ha. Yeni ən dəpəgən
0: yeni bir dəpəgən. Yəkənlikin dəpəgən.
1: Yəkənlik oğrını nə dedi?
0: Vay tanış kimi. Bir yan digəti. Adama avtomobil klubu fəaliyyətimizə namı qulaqdan qulaq yetkən pulunuzda tejaydığan Molly Granat dolları qatnaşqan. Molly Gran.
1: Molly Granat dollarını kim ala qılış nömrünü bir xatırlab qoyunlar ma avtomobil münasibətlik mən işlərə yaxın gəlməyəmən deyil olmaydı. Avtomobilin lalı bulu deyən öydə avtomobilli bulu deyən çoxum yaxın kəp qalsınlar avtol deyən nimigə. Şunu olan aşı 13, 59, 75, 75. Məsələ soradığın işlər bulsa gək, hər qaysı uğurlardaki olmaşdırış uğrunun sormaqçı bulsanlar mı, telefon qısanlar bulu da hər vaqtda. Nur 18-nə uçuyor, qırsaq təntərbiyə yoldun. Rüli gongsiz tərəb, ma tərəblə də avtomobillər bərqə dər köp başqa yollar hər aldı bub qalıdı digən uçurun. Əvət bu, qaçqa şəhəri, qonu şəhərin ayısı qarab mağa yolun işlə, maşınlar bək köp digən uçurun, əl tekin əvət bu, cümü. Obdurayım can, mən rast qıb baqqan qoxmayım deydi qo?
0: Qoxmayıd gən, sıbab dəmsə.
1: Siz nimda yaman də qoyamdı qəmdi? 30-cu qəvət ki çıxıb putum sangıl tıp oltağın dəb.
0: O da xətəlik işlərini qımağın cümü? Bir xil, üzünüz də üçünüz var dək, o da işlərini qımağın cümü hər gəz.
1: Laq uyğudak ilə işlə qılsız gən cümü, bir oylusam da, ilə bir xil.
0: Tamaqını azıraq yəp işlə. Ya, nügün tamaqını səl cıqıraq yəp alın, qarsam. Məmi mən qantım dən,
1: ə?
0: Bək çıxı ziyan bub kətmüsün dəb cıqarığını üzəmi yəbətdim tamaqını ki.
1: Aş, mihman qan külür aşına yiyib aldı, sən Nurmin oşıq yiyib aldı. Yey, dəb il xəcdikən pulluğu içi ağırıb, tamaqla işib qaz tex içi ağırıb. Həcəb cıxı yəkətini mala deyə dəb digə oldurab, aş, küzü aşda.
0: Hancı cıxını üzünüz yavasınız, ziyan şünç az oldu.
1: Kəgə, mihmanlar qarmaydı, aşının küzü aşda dəb cüyəl, ay küz tamaqdılar aşında.
0: Cıqarğın yəb, üzünüz yəb, cü.
1: Əbubdu, bugün bir gün tamaq yemək tanışasız. Aşın takıp normalizm diyeceğim.
0: O işlerin takat oyluğum yok cuma oyunu. Takat oyluğum yok.
1: Şimdi akşam 120 koy hacir ettiniz mi? He?
0: 4 ay yıkan pulte. İşte bak öyle eslerine idardım. Çoğun bazı akarapmağa yolun işte. Abdumabula imtihan köp. Öz alıp çürüyor laptu.
1: Daha şimdi rak pazarını aldı.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, sabrınızı bir sırdaş programımızın alınışınlarını karşılamız, mən Riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadarlik radyo anlayıcı dostlar, mən Riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilen Dönvü bayramıda 3 gün dəmilişki koyup berildiğalıqı toğırsızdık uçurduyu qıtınladı boludu. Andın Şincan'da akıl yan telefon seti biliş məxsus tür yardan pulu siyasi yolu koyuldu. Qatarlıq uçurlarının təpsilatı deyik qıtınladı boludu.
0: Radio sayayeti sayıpımızda Şincan'daki işkicay güzel cüngodaki daka kılış noktası tallandı degen temini sözləp berimiz.
1: Qadarlıq radio anlıqıcı dostlar məzmurlarımızda anlıqat yana davamlıq uçurlarını yolu sanla buludu. Fashion Spam'ın numarı XG1074FM, XG1074FM. Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, program məzmurlarımızda sizlər yetküzüşdən avalı hazırqa ən yeni müşu ürümçinin yol əhvallarından biri uçur bir vətəyli.
0: Hazırdan özü də müşu iştipaq yolu, yəni cinin yolu da minxua kodisi qarapmanğan ünlüştə, Abdumovla biraz köpkənə sürəti 16 ətrafı dikən.
1: Onun başqa Suju Şərq kodisi qoşumçu yol, yəni Yingchuan yoldan Beijing cənib yolqaça Şərq qarib yönlüştə, ama özmü kisəliklə doktorxansının altı tərəbdə maşınla biraz köp yürüşü asta sürət 15 ətrafı da.
0: Çidavan Nalo, yəni Hongguangshan yolu da Minchen Shilu qarapmanğa yönlüştü mü Abdumovla biraz köpkən.
1: Sanfango Şimali yolu, Yarşan otur yoldan Çantancan yolqaça cənib şimali yönülüştə maşınla biraz köprək yürüş asta. Onun başqa Huanghe yolu, Cunyi doktorxana ətrafındakı yol bölüklərdə qoş yönülüştə maşınla biraz köp yürüş asta. Andın ətrafındakı kiçik köçələr məsələn Xotan köçüsdəyimiz, Yutianjiyədəyimiz maşınla biraz köp yürüş asta. Çitə yolu məmuş Huanghe yolu qarapmanğan yönülüş 3-cü görüktün məş bölüktün mü maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Onun da başqa qarsaq Yongshin köçüs qoşumçu yolu, yəni məş o Dongarxandan Şahı jonglu qarapmanğan yönülüşdü mü avtomobilla biraz köpkənə.
1: Xalq yolu ötüşmü görüknün üstün Nənminge qarab manğan yönülüşdü mü maşınla biraz köp yürüş asta. Andın üçüncü görüknün üstü Lungchuan köçüsü qarab manğan yönülüş ikinci doktorxanağa maşınla biraz köp yürüş asta. Lungchuan köçüsü mü qoş yönülüşdü maşınla acayip köp dostlar.
0: Doğru.
1: Andın mavu Cula'nın kəyindeki maşını toxtuş meydandın. Mavu Lungchuan köçüsü çıxıdığa Lungchuan köçüsü şimal köçüdü mü maşınla bək köp şinxuanalı. Muşu Lungchuan köçü qarapmanğan yönülüşe güzel qaçdışıdın. Maşınla bək köp dostlar, yürüş bək asta. Xeyl alam dostluşba. Ma daşimindin Lungchuan köçüsü qarapmanğandaki qızılcıraqdı mu? Səl ücret buluş əvalı ba dostlar.
0: Ma yolun dəb qaldığınız idi. Aldınqı cümə günü mən muşu ikinci doktor xanqa bir iş bilən berib qilib. Muşu Lungchuan köçüsü yenə muşu bugünkü oxşayış tosulub gitibdi. Muşu ikinci doktor xanın işçi kırdığan avtomobil toxtuş oradan kırdığan maşıla ücret durup yaman uzaq ücret durup gitibdi.
1: Bir liniyanı ilgiləb durup. Doğru.
0: Şuna olan bu Lungchuan köçüsü mü bıraq aşı üçüncü görüktün bıraq tosulub aşı sən şansıq beribdi. Onun ki mən şu abaysız digendek Cula'nın akıdaki çoğun tipteki avtomobil toxtuş oradan basam qaran. Maşını yok.
1: Orullar degen saqlap turibdi da.
0: Saqlap turibdi salqın.
1: Maşını kirakin deb.
0: Onun üstüge onun o maşın toxtalığı orunun ətrafının hamısı da çoğ degen joğan bakı, yani məşu tok maşınlara tok qaçılaydığan məşu sükülər bakan. Aşda tok qaçılsın boldu ki onun üstüge onun puli adətki qarğa vaqtda sal əzər ekan.
1: Mana dostlarımız, əməliyyətdə dostlar, kolaylık bolsun üçün biz sizlərə davamlıq proqramımızda ətrafdakı maşın toxtuş meydanlarını oylaşınlar. Ücret uzundan uzun turub vaxtınızı israf qılmağınlar. Əgər kolay bolsa deyib qeytib qoyubdığımız əmə bəzi vaxtda maşında mal balınızqa əkirdiğən eğirək bir nəsələ olub qalsa və ya ki çoğunla şunda mı? Nədən artıq kiçik ballar bolsa çoxun kirişki tigişliklə işçiyə ücret turub kirsanlar boludu. Qalğan dostlarımız bolsa ətrafdakı maşın toxtuş meydanlarını tanlısanlar Yaşar digəndək nurğun cəhətkə ehtiyacınlarını qandıra alaydı gənclərimiz.
0: Doğru.
1: Çoxum doktorxananın işçi kiriş şərtmətdi dostlar. Doktorxananın işçinin maşın toxtuş meydanı gerçi kəngir bolsa mı, lakin bəzi vaxtda təminləş ehtiyacını tazı qandıra almaydığan işdən bu emas mı? Bulub məmdimə tətil məzgildə atalar, ballar tətil boldu. Bir umum yüzlük salamətlikimizdən təkşürtüb, kesəllərimiz bolsa da, valdı valla ilə də bəlkin bimarlar teximi cıq, riyakildiğən maşınlar teximi cıq buluşu mümkün. Şuna dostlar, məncə ilmi bulub, amivi qatnaşını tallısaq teximi yaxşı, əgər zadı özən maşını əydə etdim desənlə, yıqın ətrafdaki maşın toxtuş meydanlarını oylasanla, məsələn, Yaşar Dəbbəgən maşın toxtuş meydanı, onun aldıdı mı canlayıcının
0: yarastığını
1: bək yaxşı ədədəb.
0: Doğru.
1: Bu programda değişken tuğay mı? Doğru. Maşın toxtuş meydanı salqın ya aptap onda emez de. Bosa aşta kılaylı dostlar. Hazır her gündeki bir meselede ma yoldaki katnaş

0: Yusan isimlik dostumuz deydi, neç gün buldum akorlu bəkisi de, bəkisi de, bir xulasqı, bir yamğur yığvası bələn buldu deydi, uçur beribdi. Muş ısıqdan mı bizgə acayi paydalıq tərəfləri var, dostlar, kişiyici, əm de soqla bədənin içi kırk etdi, ısıqdı tələb, soqna çıxırdıqan gəb. Muşundaq bir tötbəsil inək şunlar. Yaxşı caylarda yaşığınımızdan özü gayet zor baylıq cuma dostlar.
1: Doğru.
0: Tor taksi Rozcan daydı da şu yıl tərəflən aydı ravan digən uçurunu beribdi. Köptün köp rəhmət. Onun başqa yenə nurğun dostlarımız uçurlarını yollab könüllərini bildiribdi bizdən proqramıqa nisbətdən cuma. Əmə alağı köptün köp rəhmət dostlar. Ablımı disimlik dostumuz uçur beribdi. Riyasatçılar yaxşımızdan uşu vaxtanla xayirlik bolsun. Xotəndin avaray uçuru. Xotəndin avası bugün bək yaxşı. Yamğur yığıb toxtab hava. Bək yaxşı yamğur yığıb toxtab hava, bək pəyzilişib getdi deməkçimə. Xotənki sayət gilişanlarını qızğın qarşı alımız, əgər xotən gilib maşinalarının yeli çıxıb getib, qıb qalsa, mə yardım qılım əcəmə də uçurub yürübdü. Bu oldu, xotənki bardıqan sayətçilərə yelikdən maşinalarının yeli çıxıb getib qalsa demən bu oldu.
1: Əmdi, məsələn gə, aşındaq bub qalsa, əvət birli o yeli çıxas meniz dağla deyib qudu.
0: Aldın ala deməkli bu Yeli çıxı gətmüsün, şunda könüllük sayat qıb kəsün. Məsələn, hazır şopur dostlarım bək əqillə qıb gətdi, bizmə toxtumayı davatımız əməsin proqramılarda. Sayatləgi çıxışdım burun əmdə öz avtomobil sayatı tazı qızıydıqa vaqtla kəldi. Mana sayatləgi çıxışdım burun maşınlarının həm yerini umum yüzlük çoğun bir təkşürtü ötü əb anandıkın çıxışını təvsiyyə qıvatımız. Dostlarımız mı şunda qıvatıdı əmdə Tasadı bir yolladı bir taşla, ya ki küçük bir mıxla kirkitip yeli çıxı kitip qamsa, köpün cəhvaladı, hər qız onda bulmaydı, sayatlarına ait könüllük buldu da boylayımız dostlar.
1: Doğru. Onun inkin ma o çakı dikkat kılanla, yan tərpi əgər dımda köp qağın əhval bolsa, amal bacaqını almaşdır uydanla. Anan iki ablimitcan siz mudaq demeyim da bir xotan kip ne gibi bir işini bilmigel la sayatke. Manga telefon kısanla ben dəpirmedim bunda demeyim siz o.
0: Şun deyim mi?
1: Çakınızın yel çikes minizden. Bombayın onunla deyim mi?
0: Lekin ras digende aşağı ciddi vaxtlarda bir yardım kıldığın kişi olsun mu? Adamın
1: konulu
0: bek içilip kaldı. Lekin seperlerle ak yol tüleyiniz cümü. Ablızın uçur bağlayılı.
2: Hürmet fiyatıyla yaşımı.
0: Yaşımsın.
1: Yaşı.
2: Hürmetinle hayırlı olsun. Bugün hani ülkeli şeytan bazasında kızıp getirdim ha.
0: Ət digəndə qızıb getib duman dostlar.
1: Ət digəndə bağalla çıxkəndə?
0: Nə, onda bolsa bugün səyşən bazağı təyərinib atqan dostlarımız dərhal bir anla şunda qızıb getdi deydi. Bütün malların türləri mə acayib köp deydi. Muşu dehqan dostlarımız özün etizlərdən çıxan nəsləni əkilib taza sataylı deyib xeyridə kütüb ulturubdu. Onda bolsa Da o zirikin anı tüzlüb qaldı. Aldın qəttin bizdən öydikiləmiş radiodun davamlıq səyşən baza, şəmbi baza dəb anla və gənkin. Ürümçidə dihqan bazırıqı berib baxmab dikəmiz balam. Xunyəncidiki qı bağantıq, şönçilik könlümüz içilib qaldı. Elik qaynam taşqıllıq, bazalanın keypiyata qarab, şön da bir xil zirikinimiz tüzlüb qaldı dəb kəpti qaran.
1: Mə o bazağı berib, aş bazanın bişi bir şikə qomu satıdikən toq. Aşı bir xaltik qaçılab bədi 10 koyğa. Yılqını hacılab, yılqını hacılab, bazanın ab işini, ma işini ötküzü etibdi mən qo. Şunu onunla bir gün sudum. Tatlıq nəsini yevil, bir gün sudum.
0: Ləkin dostlarımız həqiqətə ədəmdən könlü bək içilib qaldı. Çünki o vaxtı var dostlarımızdan bu şey, ənən çüydü ki, bugün qızıydıqan səyşən bazağı verib gelişini. Təvsiyə qılımız ürümçü taksiyi dəbdu. Yeni bayram buldukən də bizdək taksiyçilər, ticarətçilər yeni.

0: خیلی پول تپو وارد کمیز ده یی هی هی هی
1: خوش وقتی ده ما کایلو بالان مو دیدم من هر پسل نو ازدگوچلک پایدارلک ترپلر با من تی خازر ماشینم نو یودروب چختم بولس کرلو ده یامگو یامسون ها ها ها ها دیدم
0: آنلگوچ دوستانمون که آنل به خوشاله بگم مشت خوشال اتون لا دوستا Qadarlik radio anlıqçı dostlar, rəhmət. Müşür Çüntiyan isimlik dostumuz, Səvi isimlik dostumuz mu məzmunlarımızın yaxdırıb anlavatqalıqını bildirib, uçurlanı əvətibdir Zühre xanım müşündaqa, əmanlığa rəhmət. Onda bu ise Qadarlik radio anlıqçı dostlar, yəni yollanın əhvalıqı bir qarvı təmdoq.
1: Yaşar. Hazırdan özü də müşü Liyushan nəllu, yəni müşü Xınan donludun, Sinyiluqca, müşü Yişoyanın aldıqçı boğan yol biləklərdə optimobula biraz köpkən,
0: Suju Şərq Köçüsü qoşumçu yol Yinjua yolundan Beycan cənubi yolğuca Şərq Xərb yönündə özmək xəstəliklə doktorxanasının aldı tərəfdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Əmdə doktorxanaların ətrafındakı maşını köp buluş səbəbini abay istəyik deyoqmuşu. Maşın toxtuş meydanına ücrət turub atqan bir rət turub ücrət bulub atqan maşınların səbəbindən yürüşsel asta bu vaxtda bolsa yaxın ətrafındakı maşın toxtuş meydanlarını oylasanlar və ya ki ammevi qatnaşını oylasanlar deyə sizlərə təkliflərini bəgən tox dostlar. Bolsa Oyluşanla dostlar, ə?
1: Yəni qarsa xöpinlə o, yəni məşu təcrübə otur məktəbinin yenidəki köçə məşu, hərdən bağının aldığı çıxdığan köçə. Bu köçədə quruluş qılınmadı o hazır. Şununqa məş köçədə avtomobillər yığ dostluş bəkən cümə.
0: Xuanxı yolu yanılan maşınlar biraz köp dostlar yürüş asta, ətrafdakı köçələdə məşundaq, çitə yolu deyimiz, məsələn, ma 3-cü görükdən Xuanxı yolu qarab manğan yönülüş müş bölək andan yütən köçüsü deyimiz kəriyə köçüsü xotdan köçüsü deyimiz maşınlar biraz köp həm də lungcan köçüsü mana qatnaşçılarımız qatnaşqı yetəkçilik qılış arqılıq səl ravallışıbdı bulubmu ma 3-cü görükə qarab manğan liniyada maşınlar azraq hazır
1: doğru
0: lakin müşü Sənşxanzı qarab manğan liniyada yanılan maşınlar biraz köp yürüş asda bu şu üçrə turvatqan maşınların səbəbi
1: Yəni qarsaq məşu İttifaq görüknün asti, yəni məşu Dabaza qarab manğan yönlüşünün yönlüşdə bir Qızıl Yaqut mehmanxanası var. Şunun aldıdık yollarda mı tosluş bakancı mı?
0: Tiyançılığı kırmayı durunlu dostlar. Tiyançılığı da maşınlar bək köp. Andın Şinhua Nellu'nun müşü işkin coktur xana Şinhua Nellu tərəbdiki işik müşü büləklərdə maşınlarına ait köp. Güzel qaçdışıdın ta ki müşü Lungcan köçüsü Qızıl Çıraqı bağıca maşınlar acayip köpçü mü? Cədi işba dostlarıma bilə kirmək durunla. Başqa yolla asasən ravan alayda tosulğan əhvallar yox. Əmdə azraq ilanlarımız var. İlandan ki, məzmurlar davamlıq deyiqtanladı boludu.
2: Dada, pəsin soğuk çayını azraq içəycü.
3: Donatqıdın əmdə aldım. Səl toğuzub şikinə.
2: Dada, əmdə istən bulamdı.
3: Vay tək, soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
3: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Baza uçuruna devamlı kalıptaylı dostlar. Kaşkaydaki dostlarımız, ma bu bir anda Çin Yuan isimlik dostumuz Kaşkay Peyzabat Naya Şabdol Bazarı bugün Seyşen Baza. Bak kızıydı, bak kızıydı da uçur birip de Kaşkaydaki dostlar birip oynayıp gelinle.
1: Alim camı deydi bana. Boş dihalla bazırgı yitilgan baza yok cuma. Hemen erse ezan, hemen erse ba, kaynam şatlık tolgan deydi bana.
0: Ау база дейді, мау база дейді, дейхан базырығы етмейді.
1: Ой, мұна,
0: әз нақшы дегенде.
1: Сіз маңғы гәкіма жімжет мәшік қуапсыз сіз, ә?
0: Ишкелен мұшу бір ләпәр таялаймыз.
1: Бір жыл болды әді әу
0: мұна. Бәркет ұнза ұты тұғырыста деп, вәділәшкелі қылы ұзын болды, леке вәдіміз таза әмәлгі ашмай қалды, ә, яшар?
1: Сіз мәндің оғырлықчы мәшік қуапсыз.
0: Аваз мәшік қуаттым, әмді яшлан алды, ченіп қамайды. Біздің аваз темпіміз сәл, чүп кетеді емес мұ, яш чоңайған сүрі. Abdikerim Noxçuruba, Cənubi Beycan yolları, Tibidaşo yolları maşınlar səl bəl köpdəydi. Turğunun uçurunu anlamdıq?
1: Anlayılı.
4: Rezidə Kütət Riyasa Şər Başınasıqına sizlər dostlar. Mən sizlərin qarşısıyası var işin məsələrinin köpçəri sınaqda qızı çarpışan bir istəyib qoydu.
0: Bu uçuruğa bayatdan biz məsləhət verib bulduq. Birincidən aşı sizgə hadisini bekitib bəgən işxanığı verib. Şundan bu əhvalını dən, ola bir ala qılış baxsın, xıcıya qıb baxsın. Əgər həqiqətə o yaq mən qımaydım desə, xəliq sot məhkəmizə əriz qılışdım başqa. Azər Cəmal yox,
1: hə? Doğru, aşı ispatınızdan toluq ilib verib əriz qısınız buldu, hə?
0: Mu anlıqçımız mana. Ayifərinin dadısı, oy, xoş xəbərkən, inıq anlayamaya qaldım, nəcinci istadım başlayıb, əxsiz ki, yuqur sürətli yol, əxsiz əməz bu qətim. Dövənvu bayramı məzgildə 3 gün dəmalımız dostlar, dövənvu bayramı da 6-cı ayın 10-cu.

0: 19 күні жүмәдін, 21 күні екшембі кіце жәмі 3 күн дәмілішқі қойып беріліду.
1: Доғыра.
0: Дөәнву байрамыда юқыр сүрәтлік таш жолларда йол юріш әқі еліні ду.
1: Алы ду.
0: Еліні ду.
1: Ашу, дөләт төт чоң қанунлық байрамдың башқа, бахар байрамы, чимін байрамы, әмгекшілер байрамы, дөләт байрамыдың башқа, башқа байрамларда адетте юқыр сүрәтлік таш жолда әқі еліні ду.
0: Хата аңлымайлы достар. Gülqəmərmə dəbdi Qashqanın Yenşərnaya Yapcan Bazarı bək qızı idi şu yəgi basu minun yurtum dəb uçur birib də. Ayşəm Gülxanım ət digəndə nədə şoxla batqandı o?
1: Şıqılıb, aşu.
0: Bu, bugün gəməz ki, bu, bugün mü, ya aldanq günü mü? Nənsəndəki Livəndə hazır usulğu çüb getibdə o. Şıqılıb, külləri acayib mənilik cümləmiş Ayşəm Gülxanımın külləri.
1: Ayşəm Gül malımının bağımıqa yerləri qamıdıqı.
0: Miğizini çakıdıqı, işqilib dəmilişinin.
1: Doğra.
0: Qadirlik radioanlıqıcı dostlar, bizdən bu proqramımızın Xotən şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşqan Bərkət Açlıq Mayzavuti alaydı tələb qılğan telefon 187-0903-33-37.
1: Proqramımız yenə Ürümçi şəhəri Davan yolu Fukan kodsıqı caylaşqan Eydobu Rahat Ənərkət ayıqı dükünü alay tələb qılğan.
0: Proqramımız yana Tirik və Tirit dağlarını bazağa salğan Tirit Soda Çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu uğurlağı çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət.
0: Səyahətki dostlarımız təzə səyahət mənzərə yolları da şoxlab etibdi. Öydəki dostlarımız andan maşinəyə davatqan şoför dostlarımızın həydigə huzurlanış üçün ötkəndə bir dostumuz küzəmni yumub anlamdım deyib. Belki səyahət mənzərə yollarını tanıştırıp öydükler
1: küzenlerini
0: yumup şu caylağı bağandık bir es duyguları çömülenler desek onda olsun mənim küzenlerini yumup anlamadım deyip geplerimizi hata anlı bilip şopur dostlar nakşlarını koyganda huzurlanıp yolları dikkat kıp eydişenler için dilimizde ümit kılımız öydükler hem de ancımınca usulü oynamışlar tansığı düşemişler öz anlanın ihtiyarı şunda mı?
1: Doğru.
0: Onda bu sakin oğlu aramanlığa yıkımlık nakşlardan birini sunaydı ya. Şaxşaq çınanın deyəndə şey sunamdıq. Ayşgül Məhəmmədova.
1: Oynaylı bir dəm.
0: Qəni.

0: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, yiqimliq naqışlardan ozdırlandıq, əmdə məzmunlarımız davamlıq deyqitanladı boludu. Şincanda aqıl yan telefon setibiliş məxsus tür yardan pulu siyasti yolga qoyuldu.
1: 6 ayının 3-cü günü Şincanda 2026 yıllık aqıl yan telefon setibiliş məxsus tür yardan pulu siyasti rəsmi əməlilişib yolga qoyuldu. Bu qitimki yan telefon setibiliş yardan pulu siyasti de aval kəlgəllər aval erişiş, yardan pulunu şiltib bolğandan keyin toxtutuş qaydısı yolga qoyuldu. Yardan pulu arqılıq, nişanlıq, nəp yetküzüş, pütüşüş bahası 6000 yuandan yuqarı, yani 6000 yuanı öz içigə almaydı. 10000 yuandan tüvən, yani 10000 yuanı öz içigə alıdı. Bolğan yeni aqıl telefonlarını setibilişkə qartılğan bulub, istimalçılar şərtke uyğun kiladığan yan telefon tipini tallab setib alsa, muqum 800 yuanlik dərhal kimaytiş itibarıdan məhriman bolalaydı. Hər bir istimalçı pəqat birli yan telefonğa yardan pulunu iltimas qalalaydı.
0: Yardan pulunu elişte Yunshanfu supsa arqılıq bilet eliş, pul tapşırıp çıkım kılganda tərhal kemeytiş əndizisi kullanılıdı. İstimalçılar Yunshanfu əbdisini ecib başbettiki hükümet istimal bileti bölüge arqılıq, Abdunum rayonunun 2026 yıllık istimal yardan pulu paliti məxsus rayonuna kirib, elektronik yardan pulu biletini iltimas kılıp alsı boludu. Bir qatımlıq istimalda pəqat birli biletini işletgeli boludu, istimal biletini işletgende parç pul qaytırılmaydı, nəq pulga almaştırılmaydı. Elektronik istimal bileti alğan gündən başlayıp 3 təbii gün içində küçkə igə boludu. Biletni alğan 3-cü günü saat 24-də özlükidən küçdən qalıdı. Bir istimalçıda 2 qıtdım bilet numarı vaxtı ötüb getdi səbəblik inabətsiz qılış xatırısı görülsə, bu fəaliyyətə qatnışı səlahiyyətindən məngü məhrum boludu. Yan telefonu setib alğandan keyin malını qaytırış, pulunu qaytırış əhvalları görülsə, münasib yardan pulu summasi əslidəki yol bilan qaytırılınıdı.
1: Şunun bilan birgə məmləkət boyunca birlik kəlgən dövlət rəqəmlik və aqıl məhsullarının setibiliş yardan pulu bütün bir yılda daimlik tarqıtıldı. Şikitörlük yardan pul siyasetini öz aldığa ayrım şiltilgan bulup, bir yan telefon setilvişdə sütüləb şiltişki bolmaydı.
0: Demek hem de şu yan telefon setiviliş resmi planı ba dostlarımız bolsa
1: setib
0: aldığın yerde anandikin ma Yunshanfu'dan asanla bulduk ya dostlar aldın ala onu ip koyup şundan 3 gün içinde eğer işletmişsenler inavetsiz bulduk ya işki katım odamışlar bolsanlar bu hıl itibarıdan bəhrəmən bulanmaydı kənsilə.
1: Hazır yan telefon deyip tuğan tuk. Bu siyaset, yaxşı siyasetken. Yani yan telefondan başka optomobil setib aldığı Allah'ı mı? Bir yaxşı siyaset
0: var ki. Onda bolsa bu yaxşı siyasetle mi dostlar yetkizi ötəyli? Şincanın 2026 yıllık yeni optomobil setibiliş məxsus yardan pulu siyaseti kəldi. Yakında Şincan boyunca 2026 yıllık yeni optomobil setibiliş məxsus yardan pulu siyaseti əməliyləşdirilib, yolga qoyulub, 50 milyon yuan yardan pul məbləği yürüşləşdirilgən. Fəaliyyət 6-cı ayının 1-ci gündən başlayıb yolğa qoyulğan bulub, yardan pul məbləği işlətilib bulsula fəaliyyət axırlaşıdıkən. Demək həm də bu fəaliyyətinin əgər alıdığan ədəm təxmini köp bulub, ma yardan puldan bəhrləndiganlar köp olub getsə, bəlkə 50 milyonğa yetib bolğan aman toxtuş mümkün.
1: Toğra, şununğa çıqqan bulli ya.
0: Yardan pulnu nağdlaşdırış ən keçkəndimi 2026-cı ilin 12-ci ayının 1-ci günügəcə boladıkən dostlar.
1: Siyasətki belgilimigə əsaslanğanda avtonom rayonumuzki şəxsi istimalçılar Şincan her kaysi caylardaki faaliyetki katlaşkan avtomobil setiş karhanlarından avtomobil seti bilip

0: Ama bunun özünün bahası ve baş sonması bulup cemi 50 min yuan ve 50 min yuandan yukarı bulsa, ticaret karakterlik bulmağın küçük mikro tipteki yolcular avtomobili deb tizimlangan hem de Şincan'ın özü de şu motorlu katnaş vasıtasını tizimletip enge aldırgan bulsa, belgelengen sonmadaki istimal bildi ilişka ıltımas kılısı buludu. Bunun için de gaz çıkırış miktarı 2.0 litre ve onundan tüven may yıkılgılık avtomobil seti valgan bolsa 3000 yuanlık istimal biletini ilişka ıltımas kılısı boludu. Avtomobil seti biliş bici keçirim kılıngan ya ki kemaytilgen yeni energiyelik avtomobil tipi mundaricisige kırgüzülgen yeni energiyelik yolcular avtomobilini seti valgan bolsa 4000 yuanlık istimal biletini ilişka ıltımas kılısı boludu. İstimal biletinin her bir nın kıymeti 100 yuan kılıp ayrılgan bulup, tebellik caydaki emkarlaşkan soda saray, talla bazarları, türlük mallar dükkanı, yemek içmek dükkanları da harajat malum sumağı yese, istimal biletini sumusini doğrulap çıkırıbitip şilçiki boludu. Parça pul kaydırılmaydı, nak pulga naklaştırılmaydı.
1: Yardım pul berişte tor subsidi iltimas kılıp eliş, vilayet oblast şehirler boyunca derecige ayırıp tekşürüp tasdiqlaş, tor sırtıda sodgarlar tekşürüp hisabdan kötürüp bitiş endizisi kullanılıdı. Her bir istimalçı paliyet mezgilde fakat bir katımla yardım puldun behrimen bulalaydı. İstimal bilti hesabatkı kırgendin kiyinki 60 tabi gün küçüki ilgi modutu bulup, vaxtı ötüp kese inabetsiz kılınıdı, tolukla berilmeydi. Qadirli radio anlıqçı dostlar, onda bu safişin supamızğa kelgan uçurlardan dostlarga yetkizeyli. Abdukerim şimalı dostluq yolları, Bayınqulun yolları, Sifendaşı qarbi yolları, maşını sel köp toslış yoq degen uçurnu beripdi. Andan tünügün ali mektep imtihanığa qatnaşqan oğulnın rəsimini əvətipdi. Oğulumuzning yaxşı nəticələrni qolğa keltirib, özü arzu qılğan məktəblərə ötüşini çin dilimizdən ümid qılımız şundaq kilishgənkə, oğlunuz.
0: Toğra.
1: Mana Nayt hoşal çıktı imtihandan mı? Andan
0: yaxşı berdi.
1: Dostlarımız ma aldı da köngül aramağı sunğan şaqşaqçına degen naqşığı taz usulğı düşke oxşaydı. Şunda çıraylıq oynağan bevçinlanı əvətipdi. Qarvay jon, tijliq ma?
0: Ürümçi kevaldıq mı şuna onlar?
1: İştipaq yolunun rəsimini əvətipdi. Maşınlar biraz köp yürüş astı da.
0: Birdem saqlap turunlu bolmus, bijdemlikin çıxmas.
1: Xoşanxanağa bir meyman qılamsız.
0: Ha,
1: qarvay ne?
0: Xoşanxana. Onda yakamağın ha da?
1: Oy, bırak adı miman kıp koysana işinin boğmaydı. Wow, İşsiz karvay, bala mı, yakşı bala?
0: Karvay kam, bürü otturuşu düzünü yavitu da.
1: da ya, onçilik işte haqamıdı, qeyri de karvay. Yaş vaqtlarda yeyipti.
0: Ya, hoşan kallak apamayma, bol da 4-5 dağızını bırak, ekep 4-5 nanın öle miman kısam.
1: Karvay onda olsa, saklap dursun ha?
0: Ha.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, bu programımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Aşlıq Mayzavuti alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37-də Bərkətnin ullarıdan ləğməllərini əssanlar, nanlarını yaxsanlar, acayip pək oxşaydı dostlar, görüşlərdi, poluğu acayip Doğru. oxşaydı. Kiçikimizdə məşi Bərkətnin unmay görüşlərini yəb, çoğ oğan biz taza.
0: Ləğmən əs oxşamda?
1: Oxşaydı.
0: Əmiz məmi şu Bərkətnin unini öyüge əkirib qoyayı. Öydükilək də qoyay, ləğməyidib baxsın.
1: Öydükilə ətməyidiqan da, özəm itəydi.
0: Vay, yaqılır. Öydükilə əs qadısı mən yusam bula.
1: Əm də ütüb turası əm də baxdınçə.
0: Yaqay, o tamaqlağı tazı ipim kilişməkdə.
1: Likin qarısı şunda tamaq ustu dəkcəmə. Adılcan da maçda dəydik əmliyyatı Adılcan mı? İşini mi qılamaydıqan tip?
0: Hə, biz pəqət yüzəkli buldu.
1: Hanım bolsa şunda bir yaxşı tuğub tikə apaqla. Qadirli radio anlıqçı dostlar, proqramımız yana Ürüm şəhəri dava yolu Fukan köçəsində yerləşən Aydobu rahat tənərkət ayığı dükunumu alayda tələb qılğan məşu yazdı çeniqişini özügə həmra qıvatqan sayatlarə köprək çıxıdığan. Dostlarımız mə Aydobunun ayığını çuqum elinlar jumu bək yinek tələtməydi. Aşı abay elanımızda qoyulğandak şip şip şip mağıslar
0: dostlar. Hə, toğra. Programımız yine tırık ve tırt tığlarını bazarı salgan tırıt soğu çekil şerikti alay talep kılgan tırıkların tığlarını demesek mi? Anlıkçılar öz bülüdü.
1: Dadam işletip diken de meşletip
0: atı mı?
1: Degen ama şu ilan sözüge nekmas gildi mi?
0: Doğru.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səbriniz bir sırdaş proqramımızda uğurlaşdırılgan məzmunlarını anlavadı silə, əmdi radio sayayda səyibimiz deqtanladı boludu.
1: Şincan'daki işki cay, güzel cüngodaki daka kılıç noktaları bulup tallandı.
0: 6 ayının 4 günü 2026 yıllık Cungu Ekologiya Mədəniyeti Munbiri Guangdong ölkəsinin Guangzhou şəhərdə ötküzüldü. Munbərinin mühim nəticələrinin biri bolğan, güzel cüngodaki daka kılıç noktaları paliydi də, güzel cüngodaki tuncu türkümdə tallangan 100 daka kılıç noktası və 30 parça ən yaxşı fotosürət əsri rəsmi ilan kılındı. Bunun içində Şinjan İli Qazaq Avtonom Oblastının Çoğunquştay kənti, Altay vilayətinin Borultoqay nahiyəsindən ibarət iki cay gözəl cüngodiki daqqa qılış nöqtələrinə tuncu türkümdə tanlandı. Şinjanın mənzərəsi namayan qılınğan iki parça fotosurət əsəri ən yaxşı fotosurət əsəri olub tanlandı.
1: Çoğunquştay kənti Tekes nahiyəsinin Qardalı bazırğı yerləşən. Bu kənd tağ daryalarına yandaş olub mənzərəsi gözəl. Oddiy qadimiy yog'och uy va rangdor xalq urf-odatlari an'anaviy aql

0: да акчаны.
1: Кызы билиши натай.
0: Пайзаватның наватта коголып пишип кетти. Келеңлар, язның рахатын сүрүп кеттиңлар, пайзаватка келеңлар деди мана. Дилдос исимлик достумуз.
1: Мушу Кашкар Дөөлөт Баг ишкинчи кенет майкачылаш пунктунун инде ба экен жума.
0: Бая маватан шу ишин ичип аптым, шуну жакшы аңланмай калыптым деди. Аш Лоли деген достумуз абат берген эмесби?
1: Маани, э?
0: Адресине, э? Дөөлөт Баг ишкинчи кент майкачылаш пунктунун инде ба экен аш куурсаган сөйкөч жума.
1: Ман абат беттим жума, мишек берип яң.
0: Шинхуа Пейлу шунда раван деди, э? Korukmay, ha? Korukmay, korukmay hüceyrelerden terk tapkan bulup, ha? Tapkan bulup, hüceyresi de hüceyre plazması, ha? Hüceyre plazması ba, hüceyre perdeleri ba, muşu katarlıkla bulup, onun içi de atom, ha? Atom. Şerele pişanısın, şimdi al tutup baksın, bu diken, bugün çukumuş, kata tamak yiyip aldım işedim.
1: Ilgarmalı man anlap oy, men ügenmige okşayım hemen, yani...
0: Yani devamlı uygunuşum gerekken, ben tıkayım. Tüzük bir nasıl uygunmaptım, ben de kaldı hazır
1: ilgamlarım. Boş kullanım okuyduğum oldu de. Bakasın.
0: Bana, körüğe bana da ben. Herkes kuruk mühven vermeydi onda.
1: Bu siz öyde bahsedin, hemen sep tamak ettiniz mi? Dofu mu durdu, tuhu mu durdu, cincungu mu durdu, miyencing mi durdu?
0: Kusun seçip de.
1: Hemen sep itip de. Yiyişin muşumu deyip verip sizde kurban, he? Onda kuman.
0: Çidim ayı atıdı. Kuskı içip çidim ay abak tamaklarını tamaklarınız bir neslen de ekip vardı.
1: Küçükü de hapıs tamak vermeyi kendine yaşarım dedim ben siz.
0: Tamak vermeyi aşınan vermeyi çoğun kutu bu bal ne? Yağızcan yolları şunda ravan deydi. Vuyilu mu şunda ravan deydi. Dostumuzga bir yetküzüge mezmurladın. Yetküzeyli.
1: Yetküzeyi temdi.
0: Allah rayağı münasetli.
1: Oldu he.
0: Uçurla en başka bir kısım uçurladın.
1: 6 ayının 9-cu günü keçidən 10-cu günü gündüzgəcə Şimali Şincanın qərbidəki tağlıq rayonlar, Tarbağatay vilayətinin tağlıq rayonları, Altay vilayətinin şimali və şərqidəki tağlıq rayonlar, Şixanzi şəhərinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Ürümçi şəhərinin tağlıq rayonları, Sancı oblastının tağlıq rayonları, Qaşqar vilayəti, Qızılsu oblastı, Xotan vilayətinin tağlıq rayonları, Aqsu vilayətinin tağlıq rayonları, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları, Komun şəhərinin şimali qatarlıq cəylərinin qismən rayonlarda azraq yamğur, deniz yüzdün yuxarı egizlikdiki tağlıq rayonlarda qar yağdı gən. Bunun içi də Bortala oblastının qərbidki tağlıq rayonlar, Qaşqar vilayəti, Qızılsu oblastı, Xotan vilayətinin cənubidki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayətinin şimalki tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları, Komun şəhərinin şimalidki tağlıq rayonlar qatarlıq cəylərinin qismən rayonlarda otturhal yəki qatıq yamğur, tağlıq rayonlarda Tağlıq rayonlarının qısmən cəylərdə qar yağmur yağdı ikən. Yuxarıqı qısmən rayonlarda 5 bal ətrafıda qərbi şimal şamlı 8-9 bal ötkünçü boran çıxdı ikən. Bortala oblastının şərqi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhəri, Şixanzi şəhəri, Sancı oblastı, Bayınqulun oblastı, Şərqi Şincan qatarlıq cəylərinin qısmən rayonlarda 35 selsiyə qrazusdan aşıdığan yuxarı temperaturalıq hava rayı görülüb, Turpan şəhəri, Komul şəhərinin qısmən cəylərdə yuxarı temperatura 40 selsiyə qrazusdan aşıdıkən. Şincanın başqa cəylərdə hava uçuq bəzli bulutluq bulub, şamal gücü ancı zor bolmaydıkən.
0: Yeni bir məzmun dostlarına yetküzəyli, yeni mavud davalını suğurduğurluq nəyət yaxşı uçurkə, davalını suğurduğusu hesabatınız bilən kimlərgə yardan berələyisiz? Qanda qağın yardan bəyəkli buldum? Bəlkim, qandaq yardamlarını qığılı bulduğalıqın dostlarımız bilməzlik mümkün. Ala baqayla bu uçur nə? Dövlət davalını suğurduğusu idarisi 6-cı ayının 5-ci günü yeni mavud sınaq tariqisində yolu qoyuluduğun işçi xizmətçilərinin asasi davalını suğurduğusu şəxsi hesabatı bilən ölkə atlap yardım qilishni bijirish qaydasını aşkar elan qilib, işçi xizmətçilərinin davalını suğurduğusu şəxsi hesabatı bilən ölkə atlap yardım verir sonmisi işlətiş, hesabat qilish qatarlıqlar toğrusu da iniq bəlgilim çıxadı.
1: İşçi xizmətçilərinin davalanış suğurtisi şəxsi hesabatı bilən ölkə atlap yardan veriş deyinimiz, məmləkət boyca birlik kəlgən davalanış suğurtisi uçur süpsiqi tayinib, şəxsi davalanış suğurtisi həmiyanını təs qılıb, yardan veriş sommasını bikitib, işçi xizmətçilərinin şəxsi hesabatıdaki somma bilən bəlgilimi boyca yıqın tuqqallarının bəlgiləngən davalaş doğru aparatlarda davalanış, doğru setebilişka şekillengen şəxsi üstüge aladığan xiraciti və suğurtığa qatnışış, haqqını tapşırış berişini, işqa aşırışını körstudu.
0: Qaydada munular aydınlaşdırıldı. Ölkə halkıp yardan berişinin tətbiqləniş obyekti dairesi işçi xizmətçilər asasi davalını suğurtçısıqı qatnaşqallarının yıqın tuqqalları bulup, yardan berilgücü asasi davalını suğurtçısıqı qatnaşış obyekti buluşu kerek. Yıqın tuqqalları, jorisi, ata anısı, pərzəntləri, akıfka açısınları, boğum mumisi, nəvirlərini özçik alıdı. Suğurtçısıqı qatnaşqıçıla dövlət davalını suğurtçısı mülazimət süpsi əptisi, ölkü dərəcilik davalını suğurtçısı mülazimət süpsi, suğurtçı qatnaşqan caydaki davalını suğurtçısını biciriş aparati gözündeki qatarlıq köp xıl yolla arqılıq yardan biriş münasibeti ornasa ya ki bikar qılısı buludu.
1: Yardan bergüçi davalınış suğurtçısı həmiyani arqılıq yardan berilgüçigə yardan beriş somisini biktip berdi. Yardan bergüçi bu somidiki şəxsi hesabat somisini qaytı işləsi bulmaydı. Yardan berilgüçi özü erişken yardan somisini üçüncü kişiye yeni yardan berişki işləsi bulmaydı. Yardan beriş somisini yardan berilgüçi davalınış cəriyanda şəkillengen belgilimigi uygun kiledigan xaracetini hesabat qilishqa işləsi buludu.
0: Dostlarımız mı şu avtomobilin kilik rengini özgertiş doğruluk çıksa olan soraydı. Avtomobilin rengini özgertiydi gendim, özgertsem bulamdu. Bu rengini özgertsek motorlu katnaş basların başkuruş oranlığı barımız mı, enge aldırımız mı degen deke her kıl şekilde sualan sorgan. Muşakta dostlar bir düşünce bir eyli. Avtomobilin rengini özgürüş bulsa motorlu katnaş baslarını başkuruş oranlığı berip enge aldırmız mı, aldırmayımız mı? Yani enge aldırış gerek dostlar.
1: Doğru.
0: Motorlu katnaş vasıtalarını tizimlash belgilemesinin 164-cü nömürlük buyruğunun 16-cı maddesiga asasen tizimlenip enge aldırılgan motorlu katnaş vasıtaları da tövendiki ehvallarının biri görülse motorlu katnaş vasıtasının igisi tizimge ilingan jaydaki motorlu katnaş vasıtalarını başkuruş ornuga uçurunu özgertişini tizimge aldırışka iltimas kılış gerek.
1: Bunun için de birinci avtomobilin rengini özgertken bolsa.
0: Motorni almashtirgan bo'lsa,
1: avtomobil gavdisi yoki jasini almashtirgan bo'lsa,
0: sifat masalasi tupaylidan butun avtomobilni almashtirib bergan bo'lsa,
1: motorli qatnash vositasining tizimlangandagi shiltish xarakteri o'zgargan bo'lsa,
0: motorli qatnash vositasi egasining turishlik joyi, motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rnining boshqarish tabeligidagi rayondan ko'chirib chiqarilgan köçürüp çıkılgan ya ki kırgan bolsa.
1: Yukarıda aytılgan birinciden üçüncügiçi bolgan mezmunda belgilengen özgertiş türügi tebe bolsa motorlu katnaş vasıtasına ilgisi özgertkendin keyinki 10 gün içinde motorlu katnaş vasıtalarını başkuruş oranına uçurunu özgertişini tizimge aldırışka iltimas kılış gerek.

0: Hürmetlik radio oğlucular, Şinjan Radyo Televiziyası'ndan Sibirius 74 Katnaz Sanat Radyosu'nun Kanunsız Kamera programısını anışınlanı karşalınız. Ben Riyasetçi Daniyar Mahmut.
1: Hürmetlik radio oğlucu dostlar, ben Riyasetçi Risalat Qasim.
0: Bugünkü Kanunsız Kamera programımızda tüvenlik mesmularını oranlaştırdık.
1: Qanun xəbərləri səhifəmizdə iki tarmaq birlikdə qoramağı yetməgənlərinin hüquq mənfəətini qoğdaşdiki tipik dilo misallarını elan qıldı. Şinjandiki təptiş orqanları toluq ölçəm bilən aldını elib tüzəb, özmürləni qoğdı dey digən xəbərlə diqtınladı boludu.
0: Dilo və qanun səhifəmizdə elan taqtisi yolucunu səhmiləndirdi. Sodigər 120 min yuan töləm tölü dey digən dilo misalını sözləb yerimiz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhibimizdə Barköl Nahiyyəli Kər Tərəflimi Tözəş Mərkizi üç halqını çın gözləb, iş yaqını nesi qaldırışını bütün zəncirlik tüzəb, iş yaqını ilişqi kapalətli qıldı etigən məzmun deqtınladı boludu.
0: Programımızda orlaşdırılan məzmunlarını anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana dağımlıq programımızda qatnışıb uçurlan yollab duruşunə qızğın qarşalımız 5-in süpümüzün numarı XC1074 FM. Qeynəm sırosla əmdə deqtınla, bugünkü Qanunsız Kamera programımızın təpsiri məzmunları da bolsın.

0: Niyet icadiyat kəsbi. Yeniçe istimal kəsbi aldının tez tərəqqi qilishiga ägişib, qoramığı yetmegenlərgə yüzlengen bixatar bolmagan tavarlar. Belgilimige xilap ticaret qilish, xatarlik oyunçuklarını setiş, köngül içi sorularının bixatarlikigi kapalatlı qilish əməliyleşmesli qatarlıq yeniçe xeyim xatarla körülüb, qoramığı yetmegenlərini cəmiyyət qoğdaş yeni xiris, yeni qiyin məsiligə duç gəlgən. Əməliyyat davamıda xalq sot məhkimeleri, ve bazar nazarat qilish başqurish tarmaqları, qoramığı yetmegenlerge ən paydlıq buluş prinsipida baştan axırı çıng turup, kanun yürgüzüş boyunca qoğdaş bilen bazar nazarat qilish başqurishini maslaştırış, həm türkü buluş mexanizmini takamullaştırıp, qoramığı yetmegenlerinin kanunlu hukuk mənfəətigi ziyan yetküzüdüğən cəmiyyət yöşürün xəvip xatırını dəlcaydı tüzəb, qoramığı yetmegenlerini söyər bazar muydu qurulışını sicil küçəkken. Bu qatım ilan kılınğan LUX'nin məlum yeməklik şirketinin məsulat süpiti cevapkarlıqı macerası üstüdün dəva qılış dilosu da oynaş xarakterge ige yeməklikke karta xalq sot məhkimisi balalar oyunçuq ölçimi və yeməklik bixatarlıki ölçimige birli vaqtı uyğun kilişini aydınlaşdırıb, alaqıdar karxallarını balalar yeməklikke oyunçuq qatarlıq məsulatlarqı karta teximu yuqarı diqqat qılış məcburiyetini üstüge ilişqa agahlandırıb. Balala məhsulatlarının bixatarlık ölçümünü qatıq əməliyleştirib, məhsulat bixatarlık layihesi, yeməklik ölçümü bəlgisi və xəvb xatar agahlandırışını mükəmməlləşdirgən.
1: Tipik dilo misallarda yeniçi kəsb alıdı xeyim xatarga pivasıda yüzülünüb, tüzəş yönünüşü aydınlaşdırıldı. Dilo misali, Şavvan'nın məlum köngül içiş üyü qatarlıq ticaret sorunu, amivi sorununun ticaretçisi. Başqurğutsi üstidən dəva qılğan cavabkarlıq macrası delosida quramığı yetmegenlərinin bir qədər qarşı elişiği erişkən məxbi öy, Çübünşa qatarlıq yeniden güllengen köngül içi sorunlarına qarda xalq sot məhkimisi muvafiq yaşdiki icazat tələbi, bixatarlıkki kapalat qilish məcbur etdi. Cavabkarlıqni keçirim qilish modellarının küçü qatarlıq məsillərini. Sınariye tördeki köngül içi sorunlarının ictimai mesuliyetini yerimi aydınlaştırgan. Delo misali bazar nazarat kılış başkuruş idarısının məlum oyunçuk şirketini təşkürüp bir taraf kılış delosu da bazar nazarat kılış başkuruş tarmaqları Maarif Ministerliği, Sanat ve Uçurlaştırış Ministerliği, Gunan Ministerliği, Goyen Ayalla Balula Hizmeti Komiteti İşxanisi, Memleketlik Ayalla Birleşmesi Qatarlıq tarmaqla bilen birleşip, Balula ve Okuqcıla boyumlarının bexatarlıkını qoğda şerkitini qanat yaydırıp, tarat qula aşkarlığın yip uçuğu asasen, dikkatini, besimini yengelitiş əsvabi dəb atalgan köp yelim. Hırstan lay qatarlıq yumşaq lay oyuncuqlarını mərkəzləşdirib, layaqaqsız məhsulatlarını təşkirib bir tərəf qılıb, quramığı yetmegənlərinin sağlamlıq bixatarlıkını haqiqi qoğduğun.
0: Tipik dilo misallarda yana alahida aldın qoğdaş, maslaşıb həm törtkü bolub küçəş gəvdiləndirildi. Quramığı yetmegənlərgə işlətildiğən yeməklik, dora, oyuncuq qatarlıqlarını işləb çıxırış, setiş dövlət ölçümü, ya ki sahə ölçümüqə uyğun bolışı. Qoramığı yetmegenlerinin cismani bixatarlıki və cismani, ruhi sağlamlıqı ziyan yetküzməsliki kerek. Dilo misali, məlum tibbi dora pentexniki çəklik şirkti, Joe XX, One XX'nin saxta nacar məsulatlarını işləb çıxırış, setiş dilosu da ticaretçilə balılanın teri asraş buyumlarına çəklengen maddalarını qoşub, qoramığı yetmegenlerinin tən sağlamlıqıqa iğir təsir yetküzgən. Bazar nazarat qılış başquruş tarmaqları təkçürüb bir tərəf qılış bilən billə, alaqadar yipüçünü Gunan organı ötküzüb berib, təqiqləb, əyibləb. Xalq sot məhkimisi qanun boyunca sot qılğandın kiyin, işləb çıxarğıcı orun şunandak bivasta cavabkar məsul xadim və bivasta cavabkarlarını saxta, nacar məsulat işləb çıxırış, setiş cinayeti şəkilləndürgən dəb bekitgən, həm də münasib cəzab əgən. Qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş bilən hökumət qoğdaşqa yuğurma küş çıxırıb, cəmiyyət qoğdaşının puxta əməliyilişi, cayda əməliyilişini ilgiri sürüb, Qoramığı yetmegenler buyumlarının bir xatarlıkını qat qoğdaşdiki qat'i meydanını namayan kılgan.

0: Yakında Abdunum Raylı Xalık Təptiş Məhkimisi, Ürümçi Şəhərlik Xalık Təptiş Məhkimisi, Ürümçi Nahiyelik Xalık Təptiş Məhkimisinin təptiş quramıq yetmigənlərgə köyüngən 40 yıl qol tutuşub kəlgüsüki yüzünlüş təptiş ecvitiş günü və axbarat xəbərləndiriş yığını ecildi. Tanıştırılışca yakın qıylardan bu yan Şincanlıki təptiş orqanları quramıq yetmigənlər təptiş qılış danlıq markısını zor kış bilən yedildirib, 1068 təptiş xadimini 1078 otur başlangıç mektepnin kanunçılık hizmetteki mesul muavin mudurluğunu öteşki tallab evetip, kuramığı yetmegenlerinin cinayet ötküzüşünün aldığını iliş ve tüzeş hizmetini umumiyuzlik kanat yaydırgan.
1: Abdunum Rayonluk Xalık Təptiş Məhkimisi canlı kanunçılık teşviqat ömükü kurup, Abdunum Rayonluk Marif Nazarıdı bilen birlikte kanunçılık teşviq terbiyesi asasi katlam səbir pahaliyetini kanat yaydırıp, Oqutqıcı oqoqıcılar və ata-anlarga 400 meydandan artıq qanunçılıq dərsi ötdi. Hər qaysı oblast şəhərlik şöbə təptiş məhkimələri, asasi qatlam təptiş məhkimələri quramığı yetmegənlərini təptiş qılış, danlıq markalarını paal yetişdirib, qarləylisi, yıldızlarını çaqnatış, qalib dərvazisi, ot yurtudiki üzüm köçdü qatarlıq bir qədər zor təsir küçügə igə, quramığı yetmegənlərini təptiş qılış danlıq markalarını barlıq gəldirdi. Sancı Xuyzu Abdunum Oblastlı Xalıq Təptiş Məhkimisi quramığı yetmigənlərini qoğdaş, cinayetki çatıldığan quramığı yetmigənlərini tək jürüş, yardan biriş, tərbiyiləşinib baş temi qılıb, sürətki alğan mikrofilm Ali Xalıq Təptiş Məhkimisinin 2023-cü illik təptiş xizmətidiki münəvvər tarqıtış küçügə igə əsər bulub baxalandı.
0: Yaşlı ösmerlerge bolgan kanunçılık terbiyesini hakiki küçeytiş üçün yakın yıllardan buyan, Şincan'daki təptiş organları kanunçılık hizmetteki mesul muavin mektep mudurlarının vazifesini emeli ada kılışıga zor küş bilen türtki bolup, otur başlangıç mekteplerinin kanunçılık hizmetteki mesul muavin mudurlığını istige algan təptiş xadımlarını karatmalıkı bolgan halda Cumhur milleti ortak gevdesi enini mustahkemleş, okuvçularının boza kılışının aldığını eliş, torbi Qatarlıqı qatarlıq baş temalarını çördəb, delu arqılıq qanunnı düşəndiriş bilən həm türdgə sual cavabını birləşdiriş. Təqlidi sot. Qanunçılıq münasır musabıqsi qatarlıq şəkillərini qolunub, qanun savadlarını umumlaşdırış pahaliyyidini qanat yaydırdı, həm də məktəb bixatarlıqını tüzəşkə pahalı qatnışıb, alaqdar məsullərini tüzətiş, əməliləşdirişkə türdgə boldı. 2019 yılından bu yan kanunçılık hizmetteki mesul muavin mektep mudurları cemi 9598 meydan qitim kanunçılıkını mekteplerge kirgizişini kanat yaydırdı. Bu 8 milyon 900 min adam qitimden artıq oqutqıcı oqoqıcını qapladı.
1: Şincan'daki her derecelik təptiş orqanları cemiyet kollaş sistemisi kuruluşunu küçeytip komünistik yaşlar itbaqı, ayallar birleşmesi, xalqışları qatarlıq tarmaqları ve cemiyet hizmeti təşkilatları, Psixikilik məsləhət veriş aparatları qatarlıq kəsbi güclər bilən paal həmkarlaşıb, hökumət mülazimətini seddiviliş, həmkarlıq bazası quruş qatarlıq usulları arqılıq, cəmiyyət xizmətçisi, psixiki məsləhətçisi, advokat qatarlıqlarını cəmiyyət təkşürüş, şərtlik əyibliməsliqini nazarat qılıb təkşürüş, psixikilik bahalaş, ğəmxorluq qılış, yardan veriş yöləş və qanun yardımı qatarlıq xizmətlərgə qatnışıqa cəlib qıldı. Məhəllə ictimai təşkilatla, Karxalla bilen həmkarlaşıb, quramığı yetmegenlerini küzdüş, qoğdaş bazısı qurup, cinayetke çetilgan quramığı yetmegenlerini vaqtlı qalıdın xəbər eliş, hərkitini tüzəş, maharət cəhətin tərbiyyələş qatarlıq mülazimətlər bilen təminləb, onlarının cəmiyyətke qayıtıp gelişigə yardım verdi.
0: Quramığı yetmegenlerini təptiş qılış deyilolarının beceriliş ahvalıqı birləşdirib, Şincan'daki hər dərəcilik təptiş orqanları deyilonun arqısırıki çoğunqır qatlımlıq cəmiyyətini tüzəş məsullarını təhlil qılıb, alaqdar tarmaq sahələrdə saxlanğan başqırışdiki yuçuq məsullərgə vaxtıda təptiş təhlibi bədi. Həm tüzətişinin əməliləşişigə heydəkçilik qılıb, həmkarlaşıb tüzəşini işqaşırdı. Şunun bilən billə hökumət tarmaqları, Amevi təşkilatlar bilən bolğan həmkarlıq və maslışını küçəytib, quramığı yetmegənlərinin qanunlu qoquq mənbətəki ziyan yetkizirgən, qanunğı xılab cinayet yib uçını ötküzüb beriş doğrısıda ortaq tunuş hasıl qılıb, quramığı yetmegənlərinin öz betiliş muhitini sicili yaxşılab, quramığı yetmegənlərinin sağlam öz betilişi üçün qanunçılıq muhabizət künlikini bərpa qıldı. Hürmetli radio dinleyiciler, Kanun Siz Gemra programımızda davamlaştırdığımız programımız uğurlaştırılığı mesmulan anlığaş, anlığaçılarımızın yanı davamlıq programımızda katnışıp uçurlarını yollaptırışka teklif edimiz. Dostlarımızın Abdikerem efendim hoş geldiniz karşılığımız Cenubi Beijing yolları tibbi daşıyor yolları ravan degen uçurunu yollaptı köptün köp rahmet. Zühre Hanım hoş geldiniz karşılığımız Şakırcan hoş geldiniz Vanshin Kutsi koşunuştu ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Onunla başka karaydıgan bolsak

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik es qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107 töp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

Dostlar, anlavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizə rəhmət etqin bar proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıbatdınız. Proqramımızı Xotan şəhri Qarqaşuli 55-ci numarqı caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavudi, Tırıt Soda Çəklik Şirkiti alayıb tələb qağın. Yuqırq orullağa köptün köp rəhmət etimiz. Şeyxanza Saqçı İşlər Ponkitinin işik tutqıcıqa bir aq rənglik xaltı esib qoyuldu. Onun arqısıqa illik bir iş yöşürünğən idi. 5-ci ayının 27-ci günü Bingtuan 8-ci şeysi Şeyxanzi Şəhərlik Qoğan İdarisi Bey Zivu Yoli Saqçıxanısının saqçıları Saqçı İşlər Ponkitinin işik tutqıcıqa bir aq rənglik xaltı esib qoyulğalıqı. İşigə yip yeni mərvayit beləy zühtün başqa yana səmimi yazılğan bir parçı bağaqçının sep qoyulğalıqını bayqıdı. Xətkə Şeyxanzi Şəhərlik 19-ci otur məktəb oxucusunun imzası qoyulğan idi. Saqçılar köp tərəflimi alaqılışıb, igisini tepib, zibu zinnətini igisiyi qaytırıb bədi. Yütürüb qoyğucumu rəhmət xeydi yezib, bu yaxşı könülgə cavab qaytırmaqçı boldi. Yəni, saqçılar bilən billə, altın tepi vasımı köz qırını samaydıqan bu savaqdaşqa addi soğuqat təyərlidi. Xalq saqçıları 6-cı ayının 3-cü günü bu savaqdaş bilən oğuşluq alaqılaşdı. O, Şeyxanzi şəhərlik 19-cı otur məktəb, 9-cı illik 3-cü sınıfın oxucusu Liang Yaçi idi. Savaqdaş Liang Yaçi, yaraysız.

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir Riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıbatımız. Programımızı Xotan Şəhri Qarqaşuli 55-ci numarğı caylaşqan Bərikət Aşlıq Mayzavudi Tret Soda Çəklik Şirkiti alayıdı tələb qağın. Yoxur qorullağa köptün köp rəhmət etimiz. Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. Yaşanğalla və balılağı köngül bölüş, Neft şəhrinin xəliq durmuşu qurulışıdiki illiqliqni namayan qıldı. 6 ayının 4-cü gün düşdə Qarmay şəhri Cərənbulaq rayonu Jongshing yolu qoçısıdiki Guangyo Yiyang Yujing Ultraq rayonu aşxanısından tamaqlarının məzillik yedi tarqaldı. 70 yaşlıq Liuzi tamaqını elib, urun depib oldurdu. Dümlə pişirilgan kaligüşi tolumu yumuşaq, çingsayla yap yeşil idi. Tamaqları ərza nəm təmlikkən. Bala, mənim hər günü məhəl aşxanlısıqı kilib tamaq yavadqallıqımda nait xatırcam boldi, dedi Liuzi. O, özünün məngiş duruşunun qolaysız ikəllikini. Məhəl aşxanlısı xurulğandı boyan, köktəb setveliş, tamaq yetiştigəndək işla üçün başqa durmaydıqan boğallıqını etdi. 2025-ci ili Qarmay şəhri yaşanğallarının qızalın işıqı yardan beriş mülazimət toru qurulışını xəliq durmuşudiki əməli iş qatarıq gürgüzdü. Hazır 6 məhəllə aşxanısı və 50 tamaq nöqtisi bütün şəhərini qapladı. Yaşanğalla piyada 15 minut manzıla berib ısıq tamaq yerləydi. Qarmay rayonluq mərkizi balla bağçısının yəsləsində da 2 yaşlıq tongtong putunun uçudu dəssəb oyuncuq əyiqqa tamaq yegüz vatatdı. O, sınıptiki pakar işgab, kiçik üstəl, qol yüyüş orni qatarlıqlarının əmisi balılarının boy egizlikigə qarab yasalgan idi. Balılarının bexətər, müstəqil ərkət qilişi biznin avalili kiçik sınıbini layiləşdiki dəsləbki məqsidimiz, dedi Qarmay rayonu Mərkizi Balla Bağçısının başlığı Yangbin. Bultur bu bağça şəhər boyunca Tunci Türkümdiki hükümət başqoruşudiki Balla Bağçısının avalilik qaraş mülazimətini sınaq nöqtisi qilib, avalilik kiçik sınıb təsdiq qilindi. 3 yaşdan tövən 43 bala bu yerdə yəsliyə girdi. 6 tərbiyəçi bu vaxtla və ballarının halından xəbər eliş boyunca məxsus tərbiyələndi. Çüşlük tamaq vaxtıda Qancan məhəllisi Yəsli Mülazimət Mərkizinin Yəsli sınıbı cimcid idi. Balla qoşuqunu tutub, xoşal xoramalda məzillik, quvvətlik tamaq yavadadı. Oqutqıcılar ballarının yendi zonzib oldurub, ballarının ağzıdaki tamaq qaldıqlarını asta sürtüb qoydu. Aylı başlığı Liu Minglu mündaq dedi. Avalilik qaraş mülazimət mərkizi işkimiz aldıdılı boğaşqa intayın qolaylıq. Bağcı rayonunun muhiti əla, tamaqı yaxşı. Oqtuqçılar kəsbi həm səvricam olub, ballarının üsüb yetilişi yaxşı boplıqanmay, yəni turmuşda özünün hüddüsünün özü çıxış ixtidarımı tez küçəydi. Atanla bunun da nait xatırcam boldu. O yana mündaq dedi. Hər ayda berildiğən 500 yuan yardan pulu ailimizin iqtisadi besimini həqiqi yeniklətdi. Siyasət yaxşı. Ballarını beqiş qolaylıq boğaşqa 2-3 ballıq bulduğun ailələmi bağan sırı köpəyməkdə. Ballarının varan çörünlərgə seliştirğanda Qarmay şəhri Xəy Yoşan Çüntan Kütünüş Mərkizi cimcidliq və illiqliq tolğan idi. 86 yaşlıq Can Momay əmdila bir tərbini əsləgə gəldirib boğan sehirlik qobikini götürüb kiçik ballada külüb gətdi. O, mən asda-asda tırışıb yürüb, axırı bir tərbini əsləgə gəldirəldim, dedi. Bu yerdə sehirli kubik oynaş, xəttatlıqını öyünüş, qısqı film işləş, yaşanğalarının künlük durmuşudiki işləbib qaldı. Xizmətçi xadım mündaq dedi. Bu yerdiki bovay mumayla xizmətçilərdən mualdıraş, ulanın dərsləri nait zic urlaşdırılgan. Xeyyoshan Çüntan Kütünüş Mərkizinin külümü 75 min kvadrat metr bulub, 10 ölçəmlik putul meydanıqa bara verkilidu. 38.42%-lik yeşillaşdırış nisbiti bu yerini şəhər bağçısıqa aylandırğan idi. 89 yaşlıq Liu Do Yun Bovay tutaş koridor astıda aptapqı qaqlınıb atqan bulub, eyni çağda balam meni bu yergi əkilib qoyğanda mən razı bulmağan idim. Hazır qızım meni öyge qaytıp gəldi, sümü bu yerdin ayrılığım kəmməydu, dedi. Onun yatdığıda Hüsnü Xəyat və qağaz qiymi əsərləri tamqa esiqlik duraddı. Kişilik hayatta həmi işinin tulluq mükəmməl buluşunu tələb qımaslıq gərək. Azıraq kəm boğununun özü ən yaxşı mükəmməllik, dedi Liu Dayun, bir parça Hüsnü Xəyat əsərini görsütüb durub. İqtidardan qalan yaşanğanlar nisbətən bu yerinin halıdan xəbər eliş mülazimiyyəti naiti inişki idi. Pərvişkar Go Zhihui tan mumayının beşini yuyub qoyğanda daim pəs avazda. Muma, bək qatıq tutvətməgəndimə, dəb soğraşını unutmaq.

Dostlarımızınki uçurlar qarsaq Abdükerem Badam Taksi İlgar Malım qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlav etipdu. İlgar Malım yeni bir bacana payızı uçurdun birini yollapsız. Mən sal durup oq bir məcum ma uçurunuz ne? Bək payızı uçur ki. Bingtuan birinci şeysidiki saqçılar bilan xalq hayatlıq körüke hasıl qıldı. 13 000 mililitr ısıqqan kişiler arasındaki mehri muhabbetinin güzellikini çaqnatdı. Saqçı yoldaş, dadamını kutquz velin. Dadam eğir dərcide köyüp yarlandı. Köp miqdarda qan selişqe ihtiyaclıq. Qan ambirdeki qan yetişmedi. Biz rastılla nem qilishimizni bilenmey qaldıq. Yakında bir yığı avazı, Bingtuan birinci şey, Aral Bozyar Özleştiriş Rayuni Gongan İdarisi, Şin Kaylin Sakçıxanısı Döcürnü Xanısının cimcitliğini buzdu. Bu Sakçıxanı təvəlikideki bir xizmetçi eğir dərcide köyüb yarlanğışqa hayati xayıp içi de qağan idi. Salıdığan qan kəmçil və yuqru davalınış xıracat aldı da aile azaları tərəb-tərəb ki qadırab nemi qılarını bilənmək qaldı. Şu ümitsizlengen peytte ula xalıq saxçılarını oylab, sınav bekşiniydi de saxçıxanıq berib yardım sordu. Şu cayda turuşluq Tüen Bazarlıq Partiya Komitetinin kolleşi bilen saxçıxana kövrüklük rolünü toluq cari kıldırıp, köp darmaqla bilen birleşip, haqsız qan taqdim kılış toğrısı da ciddi təşəbbüs namı çıqadı. Bu ayaqtaki uçurla Veyşin Topi, kənitdiki laba arqılıq Liyendöy məhəllisige tez tarqaldı. Partiyalı kadrla, Liyendöydeki işçi xizmetçilə, kızgın amma bəs-bəsdə, qoludaki dihqancılıq işleri və xizmetini taşlap, özlükidin qan taqdim kılış noxtısı qıbadı. Başqa Tüen Bazardaki Nurgun Mehirban kişilərimi bu işdən xəbər tapqandakin məxsus avtomobil bilan kelib, bilikini çıxırıb qan təqdim qılıb mehir şəfqət yetkizdi. 5-ci ayının 31-ci günü saat 11-dən aşqanda Aral qan punktidə adamlar mığmıq idi. Cədvəl dolduruş, salamətlik təşürüş, ximiyəlik analiz qılış, qan eliş qatarlıq tərtiblə davalaş xadımlarının yetəkçilikdə tərtiblik elib verildi. Saqçıxandaki xalq saqçıları və saqçı yardımcıları uzun öcrəti durub, əməli hərkət arqılıq xalq saqçıları xalq üçün mülazimət qılıdı digən caranlıq qəsimini izahladı. Nəx meydanda qızğın amının təsirli görünüşləri qaldı. Mən bu yıl 62 yaşqa kirdim. Ula meni yeşiniz çoğunbub gitibdi, qan beriş təlbiga uyğun kəmməydi, deydi orasma. Mən azraq taqdim qılsamı boludu, pəqat adamni qutquza alısamla. Bovayning bu ötünüşi ətraptikilərini qatıq təsirləndirdi. Adam qutquzğılı bolsa, qancılıq qan bəsəm məyli. Əmdila etizdən kəgən, Liyendöydiki bir işçi yengini türüb, qatdi tələpuzda sözlədi. İşki işçi xizmətçi salamətlik səbəbindən qan taqdim qılışqa amalsız qaldı. Ula xizmetçi xadımlarını tepib, 1500 yuan nəxpulni bimanın ailesige yardan berişki qaldırıp qoydu, həm də ısım familisini yazmaslıqını qayt-qayt tapılıdı. Bir kişilik küçümüzden çıxırıb, bimarını baldıraqsa qayda alısaq, biz şunun da razi, dedi ula. Çaxınab durğan mehir muhabbet, oddak qızlıq yazbəsliğe texmi güzellik beğişlidi. Bu qatımqı işte 13 000 mililitrdən artıq qan təqdim qılınıb, bimarının ailesinin qiyinçiliğini tez əl qılıb, bimarını qımmətlik qutquzuş pürüstüge iki qıldı.

Dostlar, anlavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etqin bar proqramısı, proqramımızı davamlaşdırıb atımız. Uçurlar qaraylı, ilğar malım yen bir bacı, naydı, yaxşı uçurdun birini yollabdu, uçurdun bir oqvidda ya. Ədiyən biz oqış bitiriş mürasımını tügütüb, tətil qıldıq, oqıqıcılar məktəb formasını selib, özününki adət ki, keyimlərini keyib oqış bitiriş mürasımıqa qatnaşdı. Nəçü yüz oxuqucunun ki, bizgə salam qılıb, xoşlaşqan alətlərdən, bizgə rəhmət digən minnətdarlıq sözlərdən xoş bulduq. Ulağı şunu deyim kəldi, deydi. Yaşlıq əzəldən xalqanca bədxəclik qılıdığan vaxt əməz. Tulub taşqan qızğınlıq bilən, qayıqı intildiğən, közləgə, Ümit nurları yuşurunğan, könlüdə yıraq cayları babuğan, oğuzsızlıq və qanqıraşdın qorxmaydıqan, puxtı qədən bilən tırışıb, qayılarını əməlgə aşırdıqan, kəlgüsüge asas salıdıqan manmışındaq bir güzəl dəvir. Həmi kəsibdən qaldıslar çıxıdı. Kəlgüsüdə qandıqlı kəsib qılınla, şu kəsibgə zihninlarını berib, qətir qınıb qılsanla, özünlərinin qımetini yardalayızla, bizni sələdək münəvvər oqıqıcıla ustazlıq şərbəgə iki qıldı, hər bir anlağı köpdən köp rəhmət deyə uçurunu qaldırıbdı. İlğar malım sizgə mə köpdən köp rəhmət nə aytdı bir çonqur bir hissiyatlarınız bilən məşu oxuş bitirgan ballarğa nə aytdı yaxşı özünüzün köngül sözlərini qaldırıbsız hər bir söyümlük oxuqucuninki nə aytdı gözəl halatlarda yaşlıqni ana şındaq başlab bunundan keyinki

Dostlar, tövəndə Abdum rayonumuz 16 şəhərinin gəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldı məlumat anlayımız. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 21-dən 33 keçə. Altayda hava bulutluq bulub gen eçildu temperatura 16-dən 32 keçə. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 17-dən 35 keçə. Qulcıda hava uçuq temperatura 17-dən 33 keçə. Bordalada hava uçuq temperatura 19-dən 37 keçə. Qarmayda hava uçuq temperatura 25-dən 37 keçə. Kuydündə hava bulutluq bulub gen eçildu temperatura 21-dən 37 keçə. Şeyxanzıda hava uçuq temperatura 19-dən 37 geçe. Sancıda hava

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, gülğunçlar programımızın başlığı aldıq. Dostlarının devamlıq yol uçuri təmirləşini mu qızğın qarşalımız. Programımız başlığıyla anlıqçımız yadıqar yol uçuri əvətibdu. Davandın Jemin Qonçangı dikəyi cəravandabdu. Rəhmət sizgə. Onunla başqa bizinə muşu qodı xəritisi də, muşu sanlıq məlumatla arqılıq ilgiligən yol uçurunu mu dostlarına yetküzümüz. Məsələn, hazır Suru Şarkı Kodisi Qoşumculi. Yani Yinchuan yoludan Beijing janubi yoluga kelgancha sharqdan g'arbga mingan yo'nalishda to'sish bo'lib o'tibdi. Yana qarasak, Say yo'lining mushu Guanghui ko'rigidan Hongshan yo'liga kelgancha bo'lgan oriliq janubdan shimolga manganda avtomobillar ko'pgan, avtomobillarning yurishi asta bo'lib o'tibdi. Xinhua shimoli yo'lidan Mingyuan g'arb yo'liga kelgancha janubdan shimolga manganda mu avtomobillar ko'pgan. Yana davomliq diqqat qilsak, Anyuanlu Sharqi Kutsidan Qashqar g'arb yo'liga kelgancha shimoldan janubga manggan yo'lnish, ya'ni Zhongya Beilu mushu yo'lnishda shimoldan janubga manganda mu avtomobillar ko'pgan, Tepi Dasha yo'lidan Xinan Sharqi yo'liga kelgancha janubdan shimolga manganda mu shundoq avtomobillar ko'pgan. Do'stlarning yuqori quchurlardan foydalanib qilish bilan birga yana davomli uzoqlab ketayotgan yo'l bilaklaridan uchur ba'zanlar bo'ladi. Navoda biz yuqorida deb o'tmagan yo'llarda yana boshqa yo'l bilaklarda to'silish bo'lsa, bizga yo'llab bersanglar, boshqa hamda yo'lda ketayotgan do'stlarimiz foydalanib qalsa, biz mu xush bo'lamiz. Do'stlarning davomli yo'l uchuri ta'minlanishini umid qilamiz. Hamda shundaqla programımız, ösmürlər programımızı bulğanlıq üçün kiçik dostlarımızı mı qızğın təklif qılımız, programımızda qatnışınlarını mı ümit qılımız, yol uçuru bəzənlər buludu, atanlarla həmrəliqda, şunlaqla yenə programımızda alaqadar məzmun bolsa, biz bilən ortaqlaşsanlar buludu. 5-ci sübümüz Şincan 1074 FM.

Süyümlük kiçik dostlar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 107.4 Qatnasanat Radiosunun bevasitə anlatıvatqan Gülqonçılar proqramısı. Dostlarının proqramımızqa orınlaşdırılğan sarqıl məsmulanı anlığac, hər qaysı yol biləklərdən uçur verişinə qızın qarşalımız. Yenə ata-anılır bilən yolda ketivatqan kiçik dostlarınamı proqramımızını yaxdırıb anlaş bilən birgə proqramımızqa qızğın qatnışını ümit qılımız. Veşin nüsbimiz Şinjan 1074 FM. Hazır yolunu uçurğa qarısaq dostlar, say yolu, yani muşu Guanghui körüki tərəfdən Hongshan yoluğun manğan yolu işte, cənubdən şimalğa qarab manğan yolu işte, tosluş bulu edibdi. Avtomobillar köpkən. Yarwa cənubu ötüşmü körgüdün Qashqar şarqı yolu ötüşmü körüki kəyicə, cənubdən şimalğa manğan yolu işte, avtomobillar köpkən, ama tosluq qalış yox. Avtomobillarının yürüyüşü astı bulup etipti. Yine hazır Zhongya Beylu, yeni Anyuan Lu şarkı kutsudun Qashqar Qarbi yolu kəgidcən Şimaldan canıb qımanğandı mı? Muş yol bölgede avtomobilları köpkən astı yürü etipti. Yine Xinhua Beylu'dan Minyuan Qarbi yolu kəgidcən canıbdan Şimal qımanğa yol düştü mü? Avtomobillar köpkən. Yine programımızda qatnaşqan dostlarımızın qızğın qarşalımız Zökra xanım, yine İlğar müəllim, anlıqçımız Ziyadıqar qatarlıq dostlar əvvətkən uçurun tapşırıb aldıq. Programımızı anlamadıb sizlər, sizlərə köpdən köp rəhmət. Yolğunçular programımızı Tırıt Soda Çəkli şirkəti alayda tələb qılğan. Daha basa suyumda kitişler dostlar, diktanlar devamlı programımızda uğrulaştırılan məzmunlarda bolsun. Tövende anlaydığınınla məşhur şəxslərinin balılıqdiki hikayeleri zəhibsi.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini astara qaydan, belgelik aralıq saxlan, sürətini aşırıb etmək bir xəter avtomobil heydəb, tenic aman öyünüz, qaytışınızı ümit qılımız. Hörmətlik radio anlıqçılar, qatnaş liniyası programımızını yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız, mən programı riyasetçisi Hidayet Qız Şəmşidin. Qatnaş liniyası programısı Şincan Radio Televiziyasından son yan taratqo əpsi Sılu Şıtin'də məsqədəm dağıltıldı. Programımızın Sılu Şıtin əpsi tümü anlaşanlarını qarşalımız.

Hürmetlik radio anlıqçılar, bugünkü qatnaş liniyası programımızda Ürümçi şəhərlik oğan idarisi qatnaş başqırış tarmaq ətirti Şimgo rayonluq çoğun ətirətdən Şühret Salih saxçını alay təklif qıldıq anlıqçılarımızın Şimgo rayonunun ər qaysı yol beləklərgə münasivətlik məsillə. Şündaqla qatnaş vəqəllərgə aid soraydıqan sualları bolsa programımız qatnaşıb məsələ sorsanla buludu. Vişin süpümüz XG 1074 FM.

0: Şirali Saqçı, yaxşımısınız?
1: Yaxşımısınız?
0: Viva Sanatçı qadam təşrif qoyğunuzğa barlıq onluqçı və şopur dostlar vakalta rəhmət etdiniz, rəhmət sizə.
1: Sizə rəhmət.
0: Əndə yıqınqı məzgildə şu təvəllüklərdəki hər qaysı yollarda qaysı xildəki qatnaş hadisələri köprək görüldü. Şopur dostlar diqqət qilishqi tegishli qandaq nöqtələrə aldı bilən məş doğrusu bir sözləp algan bolsunuz.
1: Buldu, buldu. İdiyat qız onda olsa bugün şu havanın sizlən tən şu birincisi şu qatnaşlarını deyib gəlsək, şu velosiped, toysikilet, məsələn şu motosiklet deyəndək.
0: Hə.
1: Nimiş qarıya hava sığan kılan məmisə şu
0: Aydıvalıdu
1: çıxıb. Muşturdu ki, vəqələ çıxıb qaldı. Bulub bu şu toysikilet ilə motosiklet deyəndək. Əmdə nimiş qarıya vaxtı da əmdə bu yazın günüsü əmdə bula ləqi adətdə qışın gün çıxqandan kən yazın günün qara cıqaraq olub qaldı keçə.
0: Şunda.
1: Məsələn ishqi manganlar bo'lsa, birodan qish to'lgan bo'lsa, ishqi manganlar yo gunja ochib o'tiribdi yoki bo'lmasa boshqa liniyalar talaydi. Ammo shu yoz kirgandan keyin hammasi minib chiqib olyap, mushjatda shu qatnash vaqtlari chaqiroq chiqyotdi hozir.
0: Demisimu shu onlug'ich do'stlarimizdan ko'pincha holda shu motosiklet, toksiklet shu haydab olgan bir toksikletga 2-dan 3-dan odamlar chiqib olgan
1: shundoq
0: ishlarni bek inkas qildichu shu radio onlug'ich do'stlarimizmi. Endi shopir do'stlar diqqat qilishqi tegishlik qandoq nuqtalar bor.
1: Ham bulib bu shu motosiklet, nima shu motosiklet bilan shu toksiklet haydiguchi shu shopirlarimizga diqqat qilganimiz, birinchisi biz müş toksikletin menge vaktimiz hem de motosiklette pek ölüp gitmeydi. Bu da müş toksiklet daha. Müş katnak kaydısı gibi rayı kınmayla kaç pek çıkmaz. Sen Kızılcıran biz bir işteyemez, karım karısı yol iş kıpmak işteyemez, sürat iş işteyemez. Tötkücü kayga vakti de astılmay. Adamı sokuyduğun, yakın mısın, maşillardan sokulup olduğun işler. Müşriyetle de pek çık. Bulup mu? Hem de ilgi yaz geldi dedik ama akşamısı nurgullar uflayanmamdı, bizim bilmedi ilgi yaş balla. Biz bizim karanızı görüp durursunuz. Saat ilgi 2 saat 1 işkili açısınız mı? Siz deyken de kaç ikisi, üçüsü beni böyle başında ilgi kuç kuçlağını aşağı. Hava yemdik demdi o hem de ilgi sipet
0: geldi. Salkındayımız demdi
1: o işkili. Çöğün kulunmaydı ama. Ama sen başka birinin toşu atan mı gidersiniz? Bunlar gemez. Neye mandığınızı deyip sorursak ayak bayak mandık deydi o ama bu əməli iş yox da bir yerdə. Amma şu aylanıb yürüyə qalla köpüyüb qalırdı yazın günüsü. Hava iyi keçir. Şulaş qapıda deydiğin emas. Birincisi əmdə şu vaxt şu vaxt məzildə bulub mu şu qatnay saçsına mı əlaqə cinliyisi az buğa oldu şu məsəl məsəl linçin gidiyəli andı yani gəlin gəptin mənisi əmdə 22 saat bir iş köp getdi də. Əmdə həmisi qarab bulanmaydı köç köçü şu. Amma bunda vaxtda şu birincisi çoxumlanmış o qızdıran bisbit məslik. İkincisi sürət asıltış. Üçüncü bir olsamış qarım qarış yolmaq məslik. Yəni bir dəb gəlsək bunu çoxumlan bir adam minik gərək. İki, üç adam minik oğalla var. Məsələn, aşının vəqiyyə kəp çıxası çıxıb basa aşının məsələtini sürüşdürəqən gəl. Aşı moto, aşı toksit minib keynik adam öləb gidiq aşılamı var. Bunda aşılan biz fikir görürümüz. Şopur saqqab qaldı o, keynik adam öləb gidib, bunu ki biz şu katnaş vasıtlar kılık mı şu adam öldürüp girip çıkan vakasını keltirip çıkan deyip bu sot arz kılmıyoruz, arz sunduğun gibi bunu. Bunu ki
0: mesul pek eğer. Onun şoprağı kildi o şuna ama haydigen, motosiklet, toksiklet ne haydigen şoprağı kildi o şuna bu.
1: Nurgularga ben düşündürmen, nurgu vaxt aşağı avaldı şu. Şopur yalanmayı, keyin otağın. Meyle ya ki kız valı olsun ya oğlu olsun ya dazıs olsun ya a iğil yanıp çıkıp. Çıkıp kalıgan vakalı pek çıkıp.
0: Şuna dostlar diqqət qılaylı, balalarımızğa, eni sığınlarımızğa bək təkidləyli, şu quramığı yetməgənlərinin şu
1: motosikleti, toksikleti. Şu 12 yaş toşumğanla, çoxumdan vespini minib yol çıxış olmaydı, qatnaşqan eni yızıqlıb. Yeni birisi toksikletmə çoxum 16 yaş toşumğanla, çoxum toksikletini minib yol çıxış qatdi mənə qıldı. Bu eləqə praz maşinəyə qoşub şu, 18 yaş toşqanı praz maşinəyimiz. Bu qanundumu şu, bu nurğulları həm də Matanız mı? Bak gipin anlap gitmem de o iş kılıp. Bir diken, mini diken. Karısınız 14 yaş, 15 yaş kirgen. Bu 16 yaş toş muğan. Muşturdu ki vakalama, yazı günüz olsa cıkarak köpere körüm kaldı.
0: Şuna dostlar dikkat kılaylı. Her kıtımlık programımızda biz riyasetçilerimi təkidli avadımız. Müş katına sağçılarımı kəp programıda müş doğruluq sözlə avadıdı o deyəndək. Köpünce şu məsələn silahının təvəli gənlada qanda katnaş və qalır köprək körlü avadıdı desek manım şu toksikilit, motsikilit nə gibi hazır anladığınla. Şunun qatlıq dikkat kılaylı. Atanla prezentlerimizə bir xətərlik tərbiyəsini çoxum yaxşı işləyli. Dostlar, bugünkü programımızda yeni bir təkidləb ösəmə. Ürümçərlik Oğan İdarisi Qatnaş Başqırış Tarmaq Ətirti Şimgo rayonluq çoğun ətirətdən Şərəli Saxçını alaydı təklif qıldıq. Onluq uçularımızdan Şimgo rayonunun hər qaysi yol biləklərgi münasibətlik məsillə, şunda qatnaş vəqələrgə aid soraydıqan soldırınla bosa proqramımız qatnaşıb məsələ sorsanla buldu. Cuma vaqtını çəng tutunla proqramımızdan başlanışdan başlaplan proqramımız qatnaşıb soraşıq tegişlik soldırınla bosa sorsanla buldu. Soraşıq tegişlik sorulan yeni bir təkidləb ösəm şu Şimgo rayonunun hər qaysi yol biləklərgi münasibətlik məsillə. Şundaqla qatnaş vəqələrgə aid soraydıqan suallar bolsa sorsanlar buludu. Yəni şundaqla qaysı yollardı ki tevat silə kitabatqa yollarını qazır qatnaş əhvalı qandaqmış doğrusu bizgə bir xətər yol yürgən asasda hər qaysı yol biləklərdən yol uçuri, qaz may uçuri bəsanlar buludu. Ondaq olsa Şirəli Saxçı biz vəyşin supumuz kuçurla qarapaqaylı.
1: Oldu.
0: Programımız başlanış bilen tanla. Trendyen diyen dostumuz, yaxşı mısınız? Mən yaxdırıb anlavadım mən. Qarşı alımız diyen uçurlarını yıqaldırıb da köpten köp rəhmət. Kayşin, Joxau diyen dostumuz. Mana bizimki, bugünkü ma bir vasitə alışımızını doyun supumuzda nəx meydan qılıb bir vasitə haqqı tutudun. Şuna bizimki mi şu doyun supumuzda kırıb bizimki programımızda anlavadqan, körüvadqan, qatnışıvadqan barlıq anlıqçılarımız, silənimi qızgın qarşı alımız, silə köpten köp rəhmət. Programımızda anlıqaş, köygeç bir tərəbdən diyen zəngoyunca olacaq. Ulanı qıb qoyğan bolsanlar. Kəşin Joxau deyən dostumuz mana doyun supumuzğa kirib, məşə bizimki bevasita taqtışımızın körü ütübdü. Sizə köp rəhmət. Abdurrahman Somkiçimə baykən özün proqramımızı anlavatqanlığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Yəni uçurlarını yığılab qaraydığan bolsaq, Yadigar deyən dostumuz, ikinci doktorxana Münjənin aldıda avtomobillər bək köp deyən uçurunu veribdi. Bu da rəhmət dostlar faydalanıb qalanlarma uçurdun. Zöhrə deyən dostumuz mə baykən özün bağlığını bildirib, anlavatqanlığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Dostlar, yani davamlıq proqramımızğa qızğınlıq bilan qatnışanlar, proqramımız başlanışdılar. Soraşqı tegishlik sualranlar bolsa məşu Şimigo rayonunun hər qaysı yol biləklərgə münasibətlik məsələlər şundaqla qatnaş vəqələrgə aid, qatnaş vəqələrgə aid soraydığan sualranlar bolsa proqramımız qatnışıb hazırdan başlayıb sorsanlar boladı. Hazır sormay proqramımız oturğa kəlgən vaqtda axırlaşaydığı vaqtda soraydığan dostlarımız intayın köp bucaqda vaqt yetişməy sualranlarğa cavabsız sualranlar cavabsız qaladı. Şununğa vaqtını çəng tutunlar, fürsətini çəng tutunlar. Şirəli saxçının ba fürsətindən faydalanıb soraşqı tegishlik suallarınız bolsa, sorub alsanlar bolur.
1: Doğru, doğru.
0: Əmdi badam taksi deyən dostumuz, yaxşımı, qatnaş saxçısı, qızğın qatnışıb atımız, yaxdırıb anlayıb atımız deyidi, hə? Buldu, köpdən köp rəhmət.

0: Doyun sıfımızı kırıp, yan dostlarımızın kəgə uçurla qarsaq, çün tiyan deyən dostumuz, mən mu anlavadım, doyun de körüb, deyən zəv yürəklərini bəgəç körüb atdım, deydu, çox qomuş körüb atqan dostlarımız işçi kıranla, işçi kırıb, körüb, deyən zəllərini çox qomuş qoyunla dostlar, köptün köp rəhmət. Onun başqa Erkem deyən dostumuz, şopurluq məktəb doğrusu məsələ sorsaq bulamdı, deydu. Əsli bu şopurluq məktəb məsələnmiş, motorlu qatnaş vasıları başqırış oranındaki xizmət xadımlarının ki, dairsizdiki xizmət deyil. Bugün ligin ma şirəli saxçımız meyli cevap bəsən buldu deydu, sorsanız buludu.
1: Şu şopurluq məktəb doğrusu deyil, qaysı tərəbdir ki, məsələni soraysız, aşını yizib qaldırıq.
0: Aşını yizikçi uçur bilən qaldırın.
1: Doğru.
0: Dostlarımızı uçurla yetib gəlgəcə bu qarlıqda biz davamlıq söhbətimizin davamlaşdırıq verəyliyə, şirəli saxçı.
1: Buldu.
0: Əndi şu qatnaş hadisi məsuliyyətini özləri kiliş boğan deyil ki, yəni qaytı saxçıqı məlum qılışqı bulandı.
1: Buludu.
0: Məsələn,
1: bu özara kilişmi deyəndən həm də əməli nimiz deyib gəlsək, özara həm də bunu zolaş kirməyir, çox? Həm özara oturub məşin-məşin vaqası bol deyilə, həm də özara sürkülüş bol deyə. Az boğandı ki, özara deyişib, həm əsəm mınçik bol tölən bəsəm bulamdı, deyiş arqılıq bula həm yədi özləri mürasiyyə çüşdü bula, çox? Məsuliyyət özara alıq deyişib, mürasiyyə çüşdü. Amma bir yəd kilib çıxat qayış, nimə odasınız? Həm bu özara mürasiyyə qıp bulub, mürasiyyəni ilki jari ilki əmləşdirməyədi qalla bu. Məsəl, əməsən bəş köp pulunu verəyə digəndik, hə maqul dəyədə anas əti bərə, ögün bərə edəb bu. İlki vəzisi xilap qıldı digəndik.
0: Doğru.
1: Bunda vaqtda bu...
0: Gibidə turmasılı üçün naqqı,
1: hə? Bu kilişmi digən nərsə əmdə özərə məcbursuz alətdə, özü deyiş vaq alətdə bulur, çox əmdə. Əm qarşılab digəndək öz deyişkən vaqt, yəkəm öz deyişkən kilişim bu işə icra qıbbəməyən bolsa, Yeni kep sahşidara sığırıp əminim mışta vaqa boğan te qarıştırıp mışta özününki digini turmay əminim mışta totunduqdı bəb dilo məlum qısa biz qanun arqılıq bitirap bəsək buludu. Həm biyədə həm də özlər həm biz sahşılar arqılıq kilişim qalladan adət məsəl çıxatməydi çoğa. Həm özlərə həm sahşalaşmaya özlərə diş vaqalan içində məsələn vəzi turmayına qalla vaqaran. Soqat əməsən qı başta yaxşıməsən əlq bəray deydi o. Кейнен созып, бұл ішіне әл қымайды.
0: Вақты да әл қымайды, шынақ
1: қой. Әл қымыған екен, бұны кеп, еліміш қанын арқылық, біз тараптың әл қысын бұл өрді дегенде.
0: Bıldı, bıldı. Bu doğrusu mu xeyli inak çöğençilərgə iyi bulduq. Əmdi dostlarımızın kəgə uçurlar qarsam abudu deyən akımıza yol uçuri, Jongsan yollarda avtomobillər bir az köprək, alayda dostluluş yox, deydu. Bıldı, rəhmət. Onun başqa mən sənsiz deyən dostumuzun ki, bir avazlıq uçuri yitib geliş aldı deyən, piqir avadudu. Müş avazlıq uçur bəgə vaxtımı dostlarmış o, diqqət qılıb, qısqıraq bəgən bolsanlar. Məsəl uzuraq upqası çox kəp olamaydı aldımızğa, cümə?

0: Достар, аңлаватқан онлайн Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатна санат радиосын қатнаш линиясы программасы. Программамыздың иғыз бошқы сағламлыққа көңіл бөлдіғаларның яқшы талышы болған үрім шәһри Шинхуа Жанубий елдегі шахсат иғыз бошқы амбулаториясы алай талап қылған. Алақылыш телефон номері 0991-322-9898. Шу мұнасәт білі юқырқ орынға рахметімізді білдіріміз. Рахмет сілеге. Şirali Saqçı bizmiş dostlarımızdan kəgə ofçırlağan davamlı qaraylı ya.
1: Buldu, qara
0: papa. Yana ofçırlarını yanılab qarsam, Şinfu deyən dostumuzda. Yaxşımsız, keçdi yol yürgəndə qarşı tərəf uçuraşqanda pas bəməy, bək yoruyduğan nurluq çıraqlarını selivilib, iki maşini sürkülüb kəsə qarşı tərəfnin məsuliyyəti sürüşdü qılınamdı deyən ofçırını.
1: Sürüş qılındı. Bu əmni məsələn, nurgu vaxtıda, əliq biz qaycan çalan dəb qoymuz, məsələn, bu mı kirdi çıraqniki Dövlət ölçümünün aşırı ötülgən yuruq qalətdir ki, çıraqlarını siz
0: qırıq qatnaş,
1: məsələn, həqiqətən görəməyiz, çox, qarşı tərəfdən onda çıraq yuruq olsa. Dövlət ölçümünün aşırı ötülgən olasınız. Biz vaxt ki qalqda da, bunu eniqləb çıxqandın ki, çoxumla bu qarşı tərəfdən məsələt buldu, çoxu?
0: Buldu, buldu. Əmdə, abudu digən aqımız yolu fıçırı, danlıq dönlə hazır çıravankən, itibak yollarda avtomobillə köprək deydi. Buldu, rəhmət. Onunla başqa öz hal digən dostumuza Nissan'dın dabıza tərəb qarapanqa yönlüşdə avtomobillə köprək deydi. Aşı, Nissan ba yolunu demək çıxan siz üçün dəqiqə.
1: Asiyasın
0: ba yolunu. Udulduki yolunu deydi. Buldu, rəhmət. Onunla başqa Cavuşun digən dostumuz yaxşı məşir. Əli Saxçıdan vaqtdan işçidini vaqt çıxırıb, şündaq yaxşı məzmunlarını sözləb bəqin. Köpdən köp rəhmət deydi onun.
1: Rəhmət.
0: Siz kimi köp rəhmət. Onun başqa Jolinho Nur digən dostumuz məktəbdən aldığı ballarını ağılı kəgəllə yol tosulubasa, maşinin işigini çoğun içib qoyub, telefon oynab oturdikən sələ, deyib səl qaxşab qapdı, hə, dostumuz. Əmdəlikən məktəbdən aldığa ballarını ağılı bağanğa bardığan atanlar üçün məxsus bir yol bölükü acırtıb ədi üçün dəqə ası buldu. Ləkən ma o dostumuzdan digindək ma işikini çoğun içi bilib başqalarının normal yol yürüşüge dəxli qısa o bombaydı. Anlavatqan dostlarımız bosa məktəbdən ballarını ağılı kəgən atanlar bosa məşunda işləğa diqqət qıqan bosanlar. Onun başqa Abdullah'nın apsi digən dostumuz Mao dənizini ətəyə yizib qoyub dikən, bu yol bölgədə kəsat 9-ın ətəyən saat 9-qıçı toxtat qılıb olatdı. Ləkin ətəyən mənsəl kiyin qap dikən mə, bu şu oqaqlandırışmıdır o, ya ki, başqa caza mıdır, dəb Mao fıçırını əvətdi.
1: 100 qoy, 100 qoy, 200 qoy.
0: 100 qoydun, 200 qoy mı ki?
1: Ya 100 qoy, 200 qoy.
0: Hə.
1: 100 qoydun, 200 qoy, qaçı yəlik fudus var məsəl?
0: Hə. Bu hesabda sizgə cəriman qoyulğan talın kəncimi Abdullah'nın ki, apsi. Şinfu deyən dostumuzun ki, sualıqa cavab verib bulduq. Mənə, proqramımız axırlışı dəqanqı yıqılan dostlarımız müşündaq ağıb kitədə məsəmə, bir şeydə sormay. Kəlgüsüm deyən dostumuz, 5 qızıl çıraq kırıbilib telfu oynab, ulturqallani yeşil çıraq yansun mağmay qanda qılış gərək, aparat tatıdıqan qoyamdı. Uçurlarını yazığa vaxta bir toğra bəgən bolsanla dostlar. Bək, mən xətlərinlərini biz quraşdırıb, oqub.
1: Deməkçi oğunu, qızı çıraq toxtab, işi çıraq yansımı, mağmayı turalıqallarını deməkçi qarqandı.
0: Qızı çıraq kırıbilib, telfu oynab, ulturqallarını, işi çıraq yansımı, mağmayı turalıqallarını qanaq qılışımız gərək, deməkçi.
1: Bu moxşaş, bu moxşaş cəzalındı. Siz o signal çıraqını, çoxum signal çıraqını mağmayız, O, mağmay, işisirat mağmay turvası mı, o mu, oxşaş caza uçursu buldu, cümə?
0: Buldu, buldu. Tahir Min digən dostumuzdan avazlıq uçuruy. Toxtan, Tahir İmin akımız, Buldu, rəhmət. Onun başqa, Məhmətcan digən dostumuz, Şincan Aşöyünün aldıdık yollarda, avtomobilla köprək digən uçurunu qaldırıbdı. Buldu, rəhmət dostlar, önümlük paydalınıb qağa islə. Onun başqa, Van Yöçü digən dostumuz, Mau taxtı, numar taxtısı, bilgülü olmayıdan qötübdə?
1: Bilgülü olmayıdan qötübdə. Qarğanda ya bu, bəra vəqə uçurqan mı bu? Bu əməliyyətdə, Bu qatdan saxçımız köyəsə, maşından cəriman qoysa buldu.
0: Bu qəstəllik bağ deyildi üçünləmə bunu da?
1: Əmdə qəstəllik bağmə, biz əmdə qarablam, əmdə onu məqəsəlik
0: deyib
1: qarablamaydı. Əmdə bu, əqiqətən bir pəcəz yol düşüb qılıb, yəgəl qı sürüklün şərqılıb qəb gətkənmə, yə əqiqətən öz aşındaq Kıvat kemi bunu ilerleşmiş gerekiyor. Bundan yer var. Ameliyatı bu şu ilgi numara taktisine ilgi muasun deyemiz o. Numara taktisine ilgi numara taktisine kırdı.
0: Buzuvetken
1: kırdı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 9. günü, Seyşembe. Avval avarayığı nəzər silə baqaylı. Bugün keçidən ət gündüz gecə İli Dəryası Vadisi, Bortla Oblastıdiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Altay vilayətinin şimali və şərqidiki Tağlıq rayon, Şixənzi şəhərinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürüm şəhərdiki Tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısma rayonlarda azıraq yağmur yağdı. Şərq Şincan və Tiyanşanın şimali etki, Aqsu vilayətinin şərqi, Bayınqulun oblastının qısma rayonlarda temperatura 35 Selsiy gradustan aşıdığan yuqarı temperaturlu qavarayı görüldü.
2: Ürümçi şəhrədə bugün keçidən ət gündüz gecə hava uçuq buludu. Tövən temperatura 21 Selsiy gradus, yuqarı temperatura 33 Selsiy gradus buludu.
1: Əmdi bu qıtımq proqramımızdan asasi məzmullarını tanıştırmız.
2: Şincan yeşil tokni bivasta yetkizüş, hesaplaş küçü bilen elektri energiyasını çoğunqır yoğurışını zor küş bilen alğa sürüp, çöl bayavanın şamal yoruqluq baylıqını rəqamlik iqtisatının yen kuvvetliğe aylandırdı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 31. Türkümde amı paşkılığan 63 ərziyet ilovasını Abdonom rayonunun becereşigi tapşırdı.
2: 9-cı növbətlik Jongo Asiya Avropa körgəzməsi axbarat elan qılış yığını Beycanda ecildi. Bu növbətlik körgəzmə 6-cı ayının 25-ci günüdən 29-cı günü gecə Ürümçüdə ötküzülüdü.
1: Abdonom rayon noktalıq xalq durmuşu suçılıq quruluşlarını alğı sürüp, şəhər yezlarını su bilən təmiləş qapaltı iqtidarını östürdü.
2: Abdonom rayonunun 2026 yıllık ədəbiyyat sənətini yöləş rəğbətləndiriş məbləği türüdə kelişim imzalaş mürasimi ötküzüldü. 86 ədəbiyyat sənət türü yöləş rəğbətləndiriş məbləği erişdi.
1: Dövlətimizdə işləb çıxırılğan eksport avtomobillərini bacdan xali remont qiləş tonci kəsbi Şincanda əməliləşdi.
2: MD xəbərlər anala.
1: MD yeni ideya arqılıq yeni musabiqi yetekçilik qılaylı, tapşırıqını əstiçin saxlap 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səyibimiz boyunca anıltış berimiz.

İpek yolu həmkarlıqdan ibarət 6 çoğun məxsus rayon təsis qılınıdı. Qazaqistan bilən Pakistan asaslıq mehman dövlət, Xubey, Şənşi ölkəsi asaslıq mehman ölkə süptədə təklif qılındı. Autonom rayonluq xalq hökumətinin müavin baş katibi Joe Chow mundaqdırı. Dövlət işçi sırtıdın körgəzmiki qatnışılığan sodigər sanıda yana bir qeytim yeni yuqarı səviyyə yaradılıdı. Hazır Asiya, Avropa, Afrika'daki 27 devlet ve rayon, xalqara təşkilatının körgəzmiki qatnışılığalıqı hem de körgəzmi sariyi təsis qılılığalıqı müayyənləşdirildi. Bunun içində Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi, Koreya, Rusiya, Tayland, Tunca Qitim Sarayı təsis qılıdı. Hər qaysi dövlətlərinin əvzəl kəsibləri və xas nadir məhsulatları mərkəzlik körgəzməyə qoyuladı. Dövlət içindəki hər qaysi ölkə, avtonom rayon, bivasta qarışlıq şəhərlər, Şangan, Oman rayonları, Şincan işləb çıxırış quruluş bintuəni, həm də Şincandakı hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlər mərkəzlik namayan qılınıb, dövlətimizdən kəsb tərəqqiyyatı və ecvetiş, həmkarlışış obrazı hər tərəfləmə namayan qılınıdı. Bu növətlik körgəzmədə tuncuq etdim yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri məxsus rayonu təsis qılınıdı. Diqqət, rəqəmlik texnika, əqli iqtidarlıq cabduq, tövən boşluq iqtisadi, ılğar yasımcılıq qatarlıq sahələrgə mərkəzləşdirilidi. Autonom rayonluq soğudu işləri nazardının naziri Şintau mundaqdırı. Hazır dünyadaki 500 küşlük karxana, Jongudaki 500 küşlük karxana, Mərkəz karxanası, Yerlikdiki dövlət karxanası, Peyi bazarğı selinğan karxana, Kəsbi tücübilik, özgəcə, yeğəcə və yuqri yeğ texnikliq karxana bolub, cəmi 300 nəcə karxana körgəzməki qatnışqa tızımlatdı. Diqqətini yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərgə mərkəzləşdirgən aldınqı qatardaki nurğun başlamçı karxana dağdoğuluq qatnışıdı. Bu bir türkün başlamçı karxanalarının körgəzməyə tuncu qeytim qatnışı. Ula kəsibdə yeğenlik yaratış tərəqiyyatının ən yeni nəticələrini hər tərəfləmə namayan qılıdı. Körgəzmi məzgilədə Jongoğa eksport qılış teymizərəki Qazaqistan məxsus meydan pahaliyyeti. Jongo, Şincan, Uttur Asiya, İpək yolu elektronluq sodisi toğrısına hükümət karxana sözləşiş yığını, süpətlik taşqı soda məhsulatlarını tonuşduruş, Jongoğa səpri işləb çıxırış, setişini udullaşdırış pahaliyyeti qatarlıq 80 nəcə meydan pahaliyyət ötküzülüdü. Soda İşleri Ministerliği Taşqı Soda Tərəqiyyatı İşleri İdarısının muavin başlıqı Dınbo, Mundaqdırı. Karxanlarının ehtiyacı və bazar əməliyyidini gözləb, hər bir meydan pahaliyyətdə dəlcayıda maslaşdırışını müddətdən burun qanad yaydırıb, körgili, tutqulu buluduğan həmqarlıq nəticələri şəkilləndirişgə. Daimlaşdırılğan alaqı yolu, təminat bilən ehtiyacını udullaşdırış süpsi və uçurdun həmbəhrilmiş mexanizmi bərpa qılıb, körgəzməyə qatnaşqan karxanalarının bir qeytimliq söhbətlişini uzun məzgillik həmqarlıqqa özgərtişigə türtkü bolumuz. 2025-ci ili Jongo'nun Uttur Asiya dövlətləri bilən bolğan mal soda somisi tuncuq etim 100 milyard dollardan aşdı. Bu növətlik körgəzmədə bir bəlbaq, bir yolunu ortaq bərpa qılıvatqan dövlətlərinin özgəcə tavarları kirgüzdüş bilən bilə, bu dövlətlərinin noxtılıq kəsib rayonları dövlət sarıyda tuncuq etim körgəzmə qılınıdı. Həm də Çegra ahalisi özara bazarı körgəzmi rayonu tuncu qitim təsis qılınıb, Şincandaki 7 Çegra ahalisi özara bazarı soğudu rayonu, həm də ətrafdaki şerik soğudu dövlətlərinin özgəcə tavarları mərkəzlik körgəzmi qılınıdı. Soğudu İşleri Ministerliği Avropa Asiya Məhkəmisinin muavin başlıqı Can Dong mundaqdırı. Soda işleri cəhətdəki əvzəllikimizni yanımı cari qıldırıb, Şincanın taşqı iqtisad soda həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışını qollab, Şincanın çeqra sodası, pişiqlaş sodası, mülazimət sodasının yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa türtkü bolumuz. Çeqra halqağın elektronluq soda universal sınaq rayonu, bazardın setveli sodası usulü qatarlıq sınaqlarının rolunu yaxşı cari qıldırışını qollab, taşqı sodanın yeni kəsbalatı, yeni əndizisini yetiştirimiz. Şincanın Jongo Asiya Avropa körgəzmisini yaxşı ötközüb, import körgəzmisi, Guangzhou soda yərmənkisi, mülazimət soda yərmənkisi qatarlıq supulardan faydalanıb, köpxıllaşqan bazar etişini qollayımız. Ətrafdaki dövlətlər bilən bolğan özra tutaşdırış, özra ravallaşdırışını küçəyitib, Şincanın Jongo Avropa növətçi poezini yuqru süpətlik yolğu selişini qollab, Şincanın Asiya Avropa altın yolu

0: Qadirli dostlar, Tentirbe salamlıq proqramımız bugün özgərandar məzmunlarını mücəssəmləb diqqətinə alsın oldu. Proqramımızda alışanlarını qarşılayırıq. Mən proqram rəisi Örkən Sultan.
1: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, Tentirbe və sağlamlıq proqramımızda alışanlarını qarşılayırıq. Mən Zülfiyə Abdiqadir. Onda biz Örkəş. Bugün
0: Seyşənbə.
1: Programımız başlandı. Onda biz anlıqış dostlarımızda. Bu programımız anlaş üçün radio yolda hazır bolğan bizdin barlıq köni anlıqçılarımızdı. Qarşalımız
0: var. Qızğın qarşalımız.
1: Onda biz anlıqçılarımız qını qızğın qarşılışlar bilan programımızı başlap aldıq. Yolladımanğaç albatta bexatarlıqqa diqqat qığa asasda yol qatnaş uçurları bolsa bizge təmin etip minşanlarını qızğın qarşalımız. Bizdin 5-nji sinfimizdin nömeri
0: XG1074 FM.
1: Naq özü şu juma anlıqçılarımız. Әбәз аңлық өтшелеріміз бар, езіплам ақыналдан шықып, мақыналық үшір бәйгендік дәп кетеді кәлісті.
0: Сәнің қанал қайсы дейді бі?
1: Шуңа дайма. Онда біз аңлық өтшелеріміз күнділік әдетләп бойынша, авар айдық мәлматланы аңламай болмайды өркәш.
0: Шынақ,
1: шында бір дымы қоп кетіп барды, ауы ұсып кетіп барды. Мүш мәзгілләді достарымызға дайдығынымыз сағламлықынлағы бәктеқат қылыңлар.
0: Hoşunuzsa, Ürüm şəhərinin kilgisi şükürlük avarayı qabıdı qayıt qıpaq aylı. Yəni, 6-cı ayının 9-cı günü keçidən 10-cı günü künzü gecə hava bulut oldu ki, temperatura 21 Celsiya qradısından 33 Celsiya qradısı qıçı oldu ki, 6-cı ayının 10-cı günü keçidən 11-cı günü künzü gecə hava uçıq oldu ki, temperatura 23 Celsiya qradısından 35 Celsiya qradısı qıçı oldu ki, 6-cı ayının 11-cı günü keçidən 12-cı günü künzü gecə hava uçuq olub ki, bulut oldu ki, temperatura 23 Celsiya qradısından 32 Celsiya qradısı qışıb oldu ki, dostlar.
1: Onda o sağlıq uçularımız bana kəlgüs 3 gün dövrüm üçün avara yuqırqı dəkkən, şuan hər vaqıt şu ısıq havada, dımaq havada sağlamlıqınlaq alaydı. Qatqa qayısla usumun sağlamı çoxum, vaxtı-vaxtı su uçub duruşni, bir kütünüş adıdık aylandır qayısla. Yəni, bir səqə bədəngə məşu su tuluqlaydıqan, nəmlik tuluqlaş qıxtıdarıq iqib olğan, meyvi çeyvələ, səkök tatlanı köprək yiyiş arqılıq, məşu kütünüş çəhətdimi alaydı, bir itibar bir işanlan ümit qılımız. Yəni, bir səqə örkəşə, bu çoğu sıpkət gənsir adamın işləyi yaxşılmaydı ço. Suğul işkis kildiğən tamak qırayı bağmaydıqan. Şunda da mən anlıq uçularımız çoxum, konanla tatqıdək bir özanla yaxşı gördüğən yemək işmək qop qalsa, yəb duruşunla ümit qılmız. Çünki adam ısıq ütüb qap qalsa, bunun xapılıqını tatmaq səlqiyyən. Yəni, bir səqə, müşu turub qalğan yeməkliklərini, turub qalğan meyvi çevirlərini, Amalba yemanla, yəni bir səqəmə şü tonlat qoğu sağan muzdək işçimlik, meyvi çevirlənimi Amalba yeməsliqinlərini təvsiyə qılımızə. Muşta gəplərini qəvitib, xudu bu anlıq uçularımızdan ki, müsə biz şü anısı nəsəyət qağandıqdan dəydikəmiz dəb oldu mürkəş.
0: Çünki biz bulanın ki, sırdaş dostlar əməz mi?
1: Əmin eməsə digəndək,
0: ə? Şünaq.
1: Ondan da olsa örkeş programımızın başlayla.
0: Dostlarım ki, hoşçakalın. Karap bakalım da oğlan tükerimizde. Kızın karşı almaz. Zülfiyə xanım örkeş sultan efendim. Garip şimal yolları, dostluk canı bir yolları da. Altın bula biraz köpte pişirilen yolları. Düz zekre anlayıcımız güldürünüzgi rahmet.
1: Koyu rahmet.
0: Adılcan. Bu iş kebinin bir sözü nakşı anlamayla mı derken zile yasla?
1: Bu keblem nakşı kumarını tutup kalan mı? Ma aldırmay kelimize. Mezmunlardan ki.
0: Bu balın ki toşansı. Bu nakşı çolpalar ki bu bala işin nakşı kumarı balak şöyle.
1: Bu Adılcan mende matrapta çıkma da.
0: Bol da çıkmayı tutsun sizin ki.
1: Kömey bol da.
0: Sevi dedi, mümin geldim dedi. Sizin o kızın
1: karşılığınız. Oye karşılığınız, o maksanlığınız kepte. Resmen Adılcan da çıktı bana. Onda o sağlık için.

0: Bizlərimiz qəni davamlıq özünlə turvatqan şu şəhərlərin yol qatnaş əhvalı bolsa çürbə sənlə qızğın qarşılamız.
1: Şinaqlaslar.
0: Onda olsa bugün proqramımızda sizlər üçün ordlaşdırğan məzmunlarımızdan qısqıçı bir uçurbəsək proqramımızda oval
1: Əlşir çempion boldi. Xalqara birinci dərəcəlik formula avtomobil ləvətalış müsabıqsi, Monako mükafatlıq müsabıqsi də Antonili tarix yartıb çempion boldi qatarlıq məzmunlardaki xəbərlərin təfsilatını alayısla. Programımızın davamında uzaq müddət umaç işkəndə aşqazan bağansır acizlap gedirdi. Əzim qilişi yaxşı olan kişilər kəşk tamahını qandaq yeş kerek qatarlıq məzmunlardı. Savasızlap verimiz, qeynəmsə dostlar, əmdə deyxtınla programımızın təfsili məzmunlarına basın.
0: Onda o zaman uçularımız deyiktanlığa deyilgen boca programımızdan təfsili məzmurlardı bozun. Program məzmurlarını anlığaç yol əhvalı boz bir şey unutup qalmağa isla. Üzanlarını anlavat qalıqlarını büldürüp programımız qatnaşsanlarımı uçur yollu sanlarımı bula verdi o zaman dostlarımız. Avalılmışı bir yürüyüş tən tərbiyə xəbərləri deyiktanlığa da buludu. Bunun da avalı anlıq uçularımız xəbərləməz. Yəni, muşu tən tərbiyəyə ayıp bir qançılğan savat paket şunu sözləb yerimizə. Futbol tənərkətçiləri bulun top başlığında nemişqə qol götürdü. Bulun top başlığında qol götürüş qaydada bəlgələngən tələb əməz, bəlkə topçılar arasındakı taktikilik məxbi bəlgi bulub, səbdaşlarının qalayımı qançılığı tolğan çəkləngən rayonda topni iniq körüşü və maz qədəmdə yügürüşü qolaylıq yardıdı. Köpüçürədiğən qol işarətinin mənisigə top komandası öz iniqlə məpəsimi buludu. Bir qolunu götürgəndə adətə özgə yıqın tərəbdəki varıdarı törəki yönlüşə qartıb top tepidu, ya ki qısqı bulun top tepidu. İki qolunu götürgəndə adətə özgə yıraq tərəbdəki varıdarı törəki yönlüşə ya ki arqa rayonqa qartıb top tepidu. Qol götürməsə köpüncə taktikini özgərdudu. Məsələn, nuqtı top tepiş, nuqtısı ətrapıqa qartıb top başlaydu, ya ki qısqı pas berdu.
1: Nem üçün qol götürdü? Birinci taktikini birlik keltürüş üçün. Tez sürətdə səbdaşlarına top atıdığa rayını uxtursa, ulanın başqa yərgə keçirdən saxlan qalıb oldu. İkinci, eniq büldürüş üçün. Çəkləngən rayında adam köp, şuna putun götürgəngə qarğanda qolunu götürsə, səbdaşlar texim asan görələydi. Üçüncisi, rəqəbətsini qaymıqdırış üçün. Qol şərtinin mənisini xalığa vaxt almaşdırıqlı buldu. Müdafiəç tərəb bunu pərəz qılalmaydı. Adli qılıb etqanda qol götürüş bulan top atqan çağrıki taktikilik signal çırğı bulub, ucumlu teximi yaxşı yuqru ünümlə qıldı.
0: Onda o zaman uçtu sorumuz deyiktanla davamlıq yine tən tərbiyə xəbərlərdə bolsun. Əlsir çempion boldi. 6-cı ayının 7-ci günü 2026-cı ilik məmləkətlik yenik atletki mükafatlıq müsabıqısının ki, Xuanşi Bekiti müsabıqısı Xuanşi Olimpik Təntərbiyyə Mərkəzədə oğuşluq ayaqlaşdı. Şincan yenik atletki mahiri Əlsir Ömərdən ruhi haləti əstəgə kilib, ərlə 400 metrəqi yügürüşdürünün əl qulğuş müsabıqısı da 46 sekund 12 dəqiqəlik nəticə bilən çempionlıq erişdi.
1: Bu nəticə Əlşərinin 2026-cı ilik müsabıqa pəsildəki ən yaxşı nəticəsi. Şunaqla 2025-ci ilə yarılınıb damalğan dikən, müsabıqa meydanına qayıtıp gelib, məmləkətlik müsabıqıda tuncu qitim çempion bolış hesablandı. Növətə müsabıqa altının müqiməsli kilişi, onun bu yıllık Asiya tənərkət müsabıqısını yığıb məşğuləndirişi və müsabıqa qatnışış tizimliki kirişigə küşlük asas saldı.
0: Əlşir dövlət içindəki ərlə 400 metrəqi yügürüş turunun yeni bir əvlad yadroluq mahiri bolu sübuti bilən dövlət içindəki hər dərəcəlik müsabıqa rekordini köp qitim yeğilib, bu turunun tərəqqiyatıqı nahiyyəti hayati küş qoşdi. Tərəqqiyatıqı yəni yeni hayati küş qoşdi. 2024-cü il 3-cü ayının 31-ci günü o məmləkətlik zal işçi yenik atletki ləvhə talışış müsabıqısının ərlə 400 metrəqi yügürüş müsabıqısı da çempionluqa erişib, aynı çağdakı məmləkətlik zal işçi türü rekordini yeniledi. Şu yeli 4. ayının 25. günü Asiya yaşla yenik atletki ləvhə talışış müsabıqısı da 45 sekund 53 dəqiqəlik nəticə bilən altın medalğa erişib, məmləkətlik yaşla rekordini muvaffaqiyyətlik buzub taşladı. 2024-cü ili 4. ayının 10. günü məmləkətlik yenik atletki mükafatlıq müsabıqısı Cavuçun Bekiti ərlə 200 metrəqi yügürüş təyarlıq müsabıqısı da Əlişir 20 sekund 72 dəqiqəlik nəticəgə erişib, məmləkət boyca 20 yaşdan tövən yaşla rekordini yeniledi. Bu rekord hazırqıca saxlanıb gəlməkdə.
1: Alisher 2025-yil yarilinib, musobaqa oldi ko'rinarlik ta'sir ko'rsatdi.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, sepranızda bir sırdaş programımızın alınışılan karşılığımız, mən Riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadarlık radyo anlayıcı dostlar, mən Riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını orlaştırdık.
1: Aldı bilen Dönmü bayramında 3 gün dəmilişki koyup berildiğalıqı toğırsızdik uçurduyu qıtınladı boludu. Andın Şinjan'da akıl yan telefon seti biliş məxsus tür yardan pulu siyasi yolu koyuldu. Qatarlıq uçurlarının təpsilatı de qıtınladı boludu.
0: Radio Sayayeti sayıpımızda Şinjan'daki şikicay güzel cüngodaki daka kılış noktasığı tallandı degen temini sözləp berimiz.
1: Qadarlıq radio anlıqıcı dostlar məzmurlarımızdan anlıqat yana davamlıq uçurlarını yolu sanlar buludu. Fashion Spam'ın numarı XG1074FM, XG1074FM. Dostlar, undaq bolsa, ma program məzmurlarımızın sizlərə yetkizəyli, arlıqladı yana davamlıq yeni uçurlarını yetkizimiz.
2: Səbər üstündəki cimcitlik adamını çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qulum.
3: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bamı? Biz bilən mümkünçünü xalamsız.
4: Əlbəttə.
2: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
3: Səbərinizdə biz sırdaş.
2: Səbərinizdə biz sırdaş.
0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səpirimizdə biz sırdaş.
1: Qadərlik radioanlıqıcı dostlar, əndə deyiqdanlar tövəndəki uçurladı bulsun. Dəmilişdən bir üçün də xoş xəbər vaddı getkizəmdə.
0: Muş proqramımız başlıqlı xoş xəbərdən başlaydıq amıldıq,
1: ə? Qeni dostlarımız onda olsa deyiqdanlar bizdə bulsun.
0: Dönvu bayramıda 3 gün dəm ilişqa qoyub berildi. Goyen Bengung Tiyan'ın 2026 yılı kısmen bayramlık dem iliş günlerini oranlaştırış toğırsızdaki uxturışıqa asasen, Dönvu bayramında 6. ayının 19. günü cümədin, 21. günü yekşembegece cemi 3 gün dem ilişki koyulup berildi. Dönvu bayramında yukur süratlik taşırlarda yol yürüyüş haqqı ilindu.
1: Çoğun bayram dəmiliş günlərdə kiçik tipdəki yolucular avtomobillərdən yol yürüyüş haqqı almaslıqını yolğa qoyuşlar hissəgə əsasən bahar bayramı, Çingming bayramı, əmgəkçilər bayramı, dövlət bayramı qatarlıq dövlət qanunda belgilənən 4 bayram.

0: Bayram dəmiliş günləri də 7 kişilik və 7 kişilikdən tövən kiçik tipdiki yolucular, avtomobilləri yuxarı sürətlik taş yollarda həqsiz yol yürü siyasətindən bəhrəmən boludu. Lakin mau dövənvü bayramıda dostlar yuxarı sürətlik taş yollarda yol yürüş haqqı elinudu. Örmətlik radiyanlıqçı dostlar, davamlıq deyiqdanla uçurlarımızda bolsun.
1: 2026-yıllık Ak Örük namlıq yük transport məxsus növəçi ayrıplani Korlu Liçin aydırımıdın yolu çıxdı. 6 ayının 6 günü Korlu Liçin aydırımıda 4,7 tonna bügür Ak Örük'e kaçılanğan Cungu Şarık Aviyasiyasının MU-6218 numarlıq növəçi ayrıplani bivasta Şanghay Hongqiao Xalqara Aeroportu'a qarapışdı. Bu, 2026-yıllık Ak Örük namlıq aviyasiya yük transport məxsus ayrıplanının Korlu Liçin aydırımının rəsmi yolu çıxıb, Bayınqulun Monğol Abdunum oblastının xas meyvelerini sırtqı setiş üçün hava boşluğunda yuxur önümlük yeni peti saxlap yetküzüş yolu içilğalıqıdın deyerek berdi.
0: Korla Liçin aerodromi yeni meyvelerini setişinin altın məzgilini çın tutup, dehqanlarının hosulunu muqumlaştırıp, kırımını aşırışıqa bütün güç bilen yerden veriş üçün, 5. ayının 18. günü meyvelerinin məxsus hava transportu arqılıq toşuqı kapalatlı kılış hizmetini başladı. Hazırı bügür Ak Örükünün kündülük aviyasiya arqılıq toşuluş miqdarı 50 tonnadan eşip, bultırqı oxşaş məzgildikidin 11% aşdı. Bu yılki toşuş pəslədə Ak Örükünün sırtqı toşuluş miqdarı 1500 tonluğu yitidu.
1: Yıqınqı yıllardın buyan Korlu Liçin aydırımı aviyasiya arqılıq yeyizi igilikige yerden beriş yuğurma tərəqiyyat əndisini üstüdə üzlüksüz izlenip, ham yeni məhsulatlarını toşuş aviyasiya soğuk zincirlik kapalat sistemisini sicil mükemmelleştirilip, dövlət işçiliki noxtılıq şəhərlərinin yük transport aviyasiya liniyalarını köpəytib, yeyizi igilik məhsulatlarını hava boşluğu əşya oberti torunu zışlaştırıp, bir xil meyvige bir məhsus növəçi ayrıplan, bir liniyaya bir məxsus kapalat buluşdik xas yiz egilik məxsusatlarını hava transport sistemisini bərpa qılıb, aviyasiya əşya obırdığa tayinib, yerliknin xas yiz egilikinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqa küş qoşdi.

0: Yusan ismlik dostumuz deydi, neç gün buldu ma korlu bəkisi de, bəkisi de, bir xulasqı, bir yamğur yığvası belən buldu deydi, uçur verib du. Muşu ısıqdan mu bizgə acayip paydalıq tərəfləri var dostlar. Şeyce, əmdi soqla bədən açı kırk etdi, ısıqda tələb o soqna çıxırdıqan gəb. Muşundaq bir tötbəsil inək şun da, yaxşı caylada yaşıqınımızdan özü gayet zor baylıq cuma dostlar. Onun başqa yana nurğun dostlarımız. Kuchurlarını yollab, köngüllerini bildiribdi bizden programmağa nisbətən cümə. Əmanlığa köpdən köp rəhmət dostlar. Ablımız isimlik dostumuz uçur beribdi. Riyasətçilər yaxşımızdan, muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Xotəndin avaray uçuru. Xotəndin avası bugün bək yaxşı yamğur yığıb toxtab hava. Bək yaxşı yamğur yığıb toxtab hava. Bək pəyzilişib getdi demək cümə. Xotəngi sayad gilişanlarını qızğın qarşalımız. Əgər xotən gilib maşinalarının yeli çıxıb getib, qıb qalsa mə yardım qılma cümə de uçur beribdi. Bo'ldi, Xotanga bordigan soyochilarga 50 tin mashinalarning yili chiqib ketib qolsa demang bo'ldi.
1: Endi masalanga ashindoq bo'lib qolsa, avat birli o't yili chiqas meni zdanglar deb
0: xuddi oldin ola demaylik
1: bo'ldi.
0: Shu yili chiqib ketmasin, shunda ko'ngillik sayohat qilib kelsin. Masalan, hozir shopir do'stlarim bek aqlli qolib ketdi, bizmi to'xtamay davotimiz emasmi programmalarda. Sayohatlarga chiqishdan burun hamda o'z avtomobil sayohati toza qiziydigan vaqtlar keldi mana.
1: To'g'ri.
0: Sayohatlarga chiqishdan burun mashinalarning hamma yerini umumyuzlik cho'ng bir tekshirib o'tib, anandan keyin chiqishni tavsiya qilamiz. Do'stlarimizmi shunda qilyapti. Endi tasodifiy yo'llarni bir tashla yoki kichik bir mixla kiritib yeli chiqib ketib qolmasa, ko'pincha ahvolda hargiz unda bo'lmaydi. Sayohatlar nayt ko'ngillik bo'ldi deb o'ylaymiz do'stlar.
1: To'g'ri. Uningdan keyin ma'vo Çakkı dikkat kılanlar, yan terapi eğer demde köp kagan ekval bosa, amal bacakını almıştırıyor itanlar. Anonik ablimiz can siz mudak demeyim de bir hoten kip ne gibi bir işini bilmi gelle sayet ki. Manga telefon kısanla ben depremedim bunda demeyim siz o.
0: Şun deyme.
1: Çakkınızın yilç kesmenizden de. Bombayın onda demeyim.
0: Lekin ras vaxt, ras digende aşta ciddi vaxtlarda bir yardım kıldığın kişi olsun mu? Adamın
1: doğru. Onu
0: bek içilip kaldı. Lekin seferlerle ak yol tüleyimiz cümü. Ürümçi taksi depto. Yeni bayram buldukken de bizdeki taksiciler, ticaretçiler yeni hili pul tepi aldık yemizde. Hi hi hi hi. Evet.
1: Hoş uyguladı da. Ma kaylo balan mı deydi o bana? Her pesilinin özü güçlük paydalılık terapileri ba. Ben de hazır maşinamını yudurup çıktım. Bol skorlu da yamgu yağmışsın. Ha ha ha ha deydi.
0: Anlıkçı dostlarımızın ki onları bak hoşalı. Bugün müşta hoşalı öttü onlar dostlar. Qadirlik radio anlıkçı dostlar. Rahmet müşür çöntiyen isimlik dostumuz. Səvi isimlik dostumuz mu? Məzmurlarımızın yaxdırıp anlavatqalıqını bildirip. Uçurlarını əvətib de Zühre xanım üçündaqa. Əmanlığa rahmet. Ой, Фернандо десе, ой, хош хабар кен, инек аңлаймай калдым, нечинчи сладым башлап, хаксызга юқур сүрәтлек юл, хаксыз эмес бу кетем. Дөәнү байрамы мезгилдә 3 күн демалыбыз дуслар. Дөәнү байрамында 6 айның 19-нчы көне жумадан 21-нчы көне якшәмбегечә җәми 3 күн демалышка куып берилде. Дөәнү байрамында юқур сүрәтлек таш юлларда юл йөриш хакы эленеду.
1: Алыду.
0: Elinudu.
1: Aşo dövlət 4 çoğun kanunluq bayramdan başqa bahar bayramı, çimin bayramı, əmgəkçilər bayramı, dövlət bayramından başqa başqa bayramlarda adətdə yuxarı sürətlik taş yolda haqq elinudu.
0: Xata anlamayla dostlar. Onda bolsa könül aramanlara yıqımlıq naxışlardan birini sunaydı. Şaxşax çınanın deyən sunamdıq. Ayşgül Məhəmmədova.
1: Oynaylı bir də.

0: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, yiqimliq naqşlardan hozırlandıq, hem de məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Şincanda aqıl yan telefon seti biliş məxsus tür yardan pulu siyasti yolga qoyuldu.
1: 6 ayının 3-cü günü Şincanda 2026 yıllık aqıl yan telefon seti biliş məxsus tür yardan pulu siyasti rəsmi əməlilişib yolga qoyuldu. Bu qitimki yan telefon seti biliş yardan pulu siyasti de aval kəlgəllər aval erişiş, yardan pulunu şiltib bolğandan keyin toxtutuş qaydısı yolga qoyuldu. Yardan pulu arqılıq, nişanlıq, nəp yetküzüş, pütüşüş bahası 6000 yuandan yuqarı, yani 6000 yuanı öz içige almaydı. 10000 yuandan tüvən, yani 10000 yuanı öz içige alıdı. Bolğan yeni aqıl telefonlarını setibilişke qartılgan bulup, istimalçılar şartke uyğun kiladığan yan telefon tipini tallab setib alsa, muqum 800 yuanlik dərhal kimaytiş itibarıdan bəhirman bolalaydı. Her bir istimalçı pəqat birli yan telefonga yardan pulunu iltimas qalalaydı.
0: Yardan pulunu elişta Yunshanfu supsa arqılıq bilet eliş pul tapşırıp çıkım kılganda tərhal kemeytiş əndizisi qolunuludu. İstimalçılar Yunshanfu əbdisini ecib başbətdiki hökumət istimal bileti bülükü arqılıq Atun rayonunun 2026 yıllıq istimal yardan pulu paliti məxsus rayonuğa kirib elektronluq yardan pulu biletini iltimas qılıb alsı boludu. Bir qatımlıq istimalda pəqat birli biletini işlətkili boludu, istimal biletini işlətkəndə parç pul qaytırılmaydı, nəq pulğa almaşdırılmaydı. Elektronluq istimal bileti alğan gündən başlayıb 3 təbii gün içində küçkə igi boludu. Biletni alğan 3-cü günü saat 24-də özlükidən küçdən qalıdı. Bir istimalçıda 2 qıtdım bilet numarı vaxtı ötüb keti səbəblik inabətsiz qılış xatırısı görülsə, bu fəaliyyətə qatnışı salayitidən məngü məhrum boludu. Yan telefonu setib alğandan keyin malını qaytırış, pulunu qaytırış əhvalları görülsə, münasib yardan pulu somisi əslidəki yol bilən qaytırılınıdı.
1: Şunun bilən birgə, məmləkət boyunca birlik gəlgən, dövlət rəqəmlik və aqıl məqsudlarının setibiliş yardan pulu bütün bir yılda daimliq tarqıtıldı. Şikitörlük yardan pul siyasetini öz aldığa ayrım şiltilgan bulub, bir yan telefon setibilişdə sütüləb şiltişki bolmaydı.
0: Demek hem de şu yan telefon setibiliş resmi planı ba dostlarımız bolsa
1: setib
0: aldığın yerde anandikin ma Yunshanfu'dun asanla bulduk ya dostlar aldın ala onu ip koyup şundan 3 gün içinde eğer işletmişsenler inavetsiz bulduk ya işki katım odamışta bulsanlar bu hıl itibarıdan bəhrəmən bulanmaydı kendisiyle.
1: Hazır yan telefon deyip tuğan tok. Bu siyaset yaxşı siyasetken hem yan telefondan başka abdumobil setib aldığı Allah'ı mı? Bir yaxşı siyaset
0: geldi, onda bolsa bu yaxşı siyasetle bu dostlar yetkizi ötəyli. Şincanın 2026 yıllık yeni abdumobil setibiliş məxsus yerden pulu siyaseti geldi. Yakında Şincan boyunca 2026 yıllık yeni abdumobil setibiliş məxsus yerden pulu siyaseti əməl iləşdirilib, yolu qoyulub, 50 milyon yuan yardan pul məbləği yürüşləşdirilgən. Fəaliyyət 6-cı ayının 1-ci gündən başlayıb yolğa qoyulğan bulub, yardan pul məbləği işlətilib bulsula fəaliyyət axırlaşdırılgən. Demək həm də bu fəaliyyətin əgər aldığın adam təxmini köp bulub, may yardan puldan bəhrəlindiganlar köp olub getsə, bəlkə 50 milyonğa yetib bolğan aman toxtuşu mümkün.
1: Toğra, şununğa çıqqan buldu ya.
0: Yardan pulunu nağdlaşdırış ən keçkəndimi 2026-cı ilin 12-ci ayının 1-ci günügəcə boladı ekan dostlar.
1: Siyasətki belgilimigə əsaslanğanda avtonom rayonumuzdakı şəxsi istimalçılar Şinjanın hər qaysı yerlərindəki fəaliyyətə qatnaşqan avtomobil setiş karxanalarından avtomobil seti bilib, avtomobilin özünün bahası və baş somisi bulup cəmi 50 min yuan və 50 min yuandan yuqur bulsa, ticaret xarakterlik bolmağan kiçik mikro tipdiki yolcular avtomobili dəb tizimlanğan həm də Şincanın özü də şu motorlu qatnaş vasitəsini tizimlətib əngi aldırğan bolsa, belgilengen sommedeki istimal bildi ilişqa iltimas qılsı boludu. Bunun içində gaz çıxırış miqdarı 2.0 litr və onundan tüvən may yıqılğılıq avtomobil setib alğan bolsa, 3000 yuanlik istimal biletini ilişqa iltimas qılsı boludu. Avtomobil setibiliş bici keçirim qılınğan yaki kemaytilgan yeni energiyalik avtomobil tipi mundaritsige kirgizilgan yeni energiyalik yolcular avtomobilini setib alğan bolsa, 4000 yuanlik istimal biletini ilişqa iltimas qılsı boludu. İstimal biletinin hər bir nın qiməti 100 yuan qılıb ayrılğan bulub, təbəllik caydiki əmkarlaşqan soda saray, talla bazarları, türlük mallar dükünü, yemək işmək dükkanlarda xıracat məlum sumuğu yəsə, istimal biletini sumusini toğırlab çıxırıbitib şilçiki boludu. Parç pul qaytırılmaydı, nəq pulğa nəqləşdirilməydi.
0: Yardım pul berişte toru supsada iltimas kılıp iliş, vilayet oblas şehirle boyunca derecige ayırıp tekşürüp tasdiklaş, tor sırtıda sodigerle tekşürüp bisaptın kötür bitiş endizisi kullanılıdı. Her bir istimalcı paliyet mezgilde fakat bir katımla yardım buldun behremen bulalaydı. İstimal bilti hesabatı kırgendin kiyinki 60 tabii gün küçüki iyi modutu bulup, vaxtı ötüp gese inavetsiz kılınıdı, tolukla berilmeydi. Qadirli radio yanlığıcı dostlar, onda bu safi işin supamızı kəgən uçurlardan dostlar yetküzəyli Abdükerim tünügün Ali Məktəb imtihanıqa qatnaşqan oğulunun rəsimini əvətibdü. Oğulumuzun yaxşı nəticələrini qolğu kəltürüb, özü arzu qılğan məktəblərə ötüşünü çin dilimizdən ümit qılımız şundaq kilişkən kə, oğulunuz.
1: Doğra.
0: Mına, nəyət xoşal çıxıbdı imtihandın mı? Andın...
1: Yaxşı bir yerdə.
0: Dostlarımız ma aldı da Көңіл арамығы сұнған шақ-шақчына деген нақшығы тазы ұсылғы түшке ұқшайды, шында чырайлық ойнаған беучыңланы әвәтіпті. Қарбай жоғын, тижлық ма?
1: Үрімчі кәвалдық мүшін ауынлан?
0: Іштіпақ елінің рәсімін әвәтіпті, машинлар біраз көп, үріш асты дәп.
1: Бірдем сақлап тұрыңлы болмысы, біждемдікін чықымаз.
0: Қошанханыға бір мейман қыламсыз.
1: Onda yakamana ya da?
0: Oy, bırakıtı miman kıp koysana işin bulmaydı. Wow, İsul karvay, bala mı, yakşı bala?
1: Karvay kam, bürü otturuşu yüzünü yabitı da.
0: da ya, unçilik işte hakamıdı, kıyarı de karvay. Yaş vakitlerde yeydi.
1: Ya, hoşan kallak, apamayım ya, bol da 4-5 dağızını bırak, ekip 4-5 nan nüle miman kısım.
0: Karvay onda olsa, saklap dursun, he?
1: Evet.

0: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, səbriniz bir sirdaş proqramımızğa orlaşdırılğan məzmunları anglavatsizlar. Amdi radio sayayda sayıbımız deqtanladı boludu.
1: Şinjanlıqki işki jay güzel jumgodiki daka qılış noqtalar bolup tanlandı.
0: 6 ayının 4-cü günü 2026 yıllık Jungu Ekologiya Mədəniyyəti Munbiri Guangdong ölkəsinin Guangzhou şəhərində ötküzüldü. Munbərinin mühim nəticələrinin biri bolğan Gözəl Jungodiki Daka Qılış Nöqtələri fəaliyyətində Gözəl Jungodiki tunçu türkümdə tanlanğan 100 Daka Qılış Nöqtəsi və 30 parça ən yaxşı fotosurət əsəri rəsmi elan qılındı. Bunun içində Şinjan İli Qazaq Avtonom Oblastının Çonquştay kəndi, Altay vilayətinin Borultoqay nahiyəsindən ibarət iki jay Gözəl Jungodiki Daka Qılış Nöqtələrinə tunçu türkümdə tanlandı. Şinjanın mənzərəsi namayan qılınğan iki parça fotosurət əsəri ən yaxşı fotosurət əsəri olub tanlandı.
1: Çonquştay kəndi Tekes nahiyəsinin Qardalı bazırğı yerləşən. Bu kənd tağ daryalarına yandaş olub mənzərəsi gözəl. Oddiy qadimi yağaş öy və rəngdar xalq örüb adətləri ənənəvi aql parasətinin cəvhərləri mücəssəmlənən. Uysun qadimi yolunun şimali kiriş ağzı degan belge onunğa çonqur tarixi əsas bəğişləğan. Jungonun tarixi mədəniyyətke ige dağlıq kənti, Jungonun ənənəvi kənti, Jungodiki az sallıq millətlər özgeci kənti bolğan Çonquştay kənti də hazırgıca 40 nəcə yağaş qurulmalıq imarat saxlanıb qalğan bolub, bunun içi də 100 yılğı yıqın tarixi ige yağaş öylər az əməz. Bu, İli Dərya vadisidiki mükəmməl saxlanğan yağaş qurulmalıq imaratlar topu hesablandı. Kənətini səylı qılğanda kişigə çöcəklərdiki sırlıq cəyğı kilib qalğandak romantik tuyğu berdi.
0: Bunundan başqa Borultoqay nahiyəsi, Altay vilayətidəki çarvıçılar yaylaq köçüş yoludaki mühim tügün nöqtə. Hər yili 6-cı ayda Borultoqay nahiyə bazırdan 100 neçə kilometr yiraqlıqdaki Sarbulaq çarvıçılıq meydanında şu çaydaki çarvıçılar qoy padalarına heydəb, qadimi 1000 çaqırımlıq çarvı yolunu boylab, su, ot çöp mol bolğan egiz tağ yazlıq çarvıçılıq meydanına köçüşdək bir meydan çoğun film qoyuludu.
1: Güzel Jungodiki Daka Qılış Nöqtələri toplaş paliti bu yıl 4-cü ayının 17-ci günü rəsmi başlanğan bulub, süzük su,

Yeşil Dağ'ın özü bir baylıq ideyasını əməliyyatı körsətiş, yenilik yaratış bazısı. Ekologiya mədəniyyəti, mədəniyyəliki quruluşu boyunca ülgü körsətiş rayonu. Güzel yezi kənət başlamcı rayonu. Güzel derya, köl, güzel deniz koltuğu qatarlıq dağlıq marka baylıqı tayınıp, körüş sezimi cəlib kılış küçüğü ve tarqıtış küçüğü ege bir Türküm daka kılış noktaları oturgu çıxırılıp, ama sürat arqılıq güzel cungo hikayesini sözleşki iteklindu. Bu daka kılış noktaları amının ekologiya mədənilikini his kılıştaki muyum közünekke aylanıp, güzel cungo kuruluşunun neticilerini his kılgılı, belgili, erişkili bulduğun kılıdu.

0: Qadirlik dostlar, səbrinizdi biz sırdaş programımız axırlaşdı. Programımız yaxdırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növəçi mühərir Patugül Məhməd.

Başından sonra mətlik anlaşdasılı aldı bilən qadıda xəritsi təmliqəyir nazır qurum çəhərinik və ləfəllər qarabaq əylə. İtibak yolu, yəni cin yoldun minxua qoçısıqı gəlgən yönəlçə, yəni cin yoldun minxua qoçısının şimaldı çənin qoğa yönəlçə. Canfango şimal yolu, yəni çəntancan yoldun yamallıq deyək otor yolunun ki, şimaldı çənin qoğa yönəlçə tosıl şafallar baraz yaxır kərdaslar. Onunla başqa dostlar ki, yavuşlarla qarayımız, ad üçün nüsəncə anlaşımız buna proqram başının şülə anlaşırlarını yollab yaptı. Örkeş Qarşalımız, xeyirli qaxşam proqramımızını götürüb ki, aldan o zaman ədəb. Sizin bu qızğın Qarşalımız nüsəncə, nə? Zöhrə anlaşımız güldürünüz ki, rəhmət, Əkbər Qanxı. Örkeş, özlə yaxşıma, bir saatdən kinki toğlan gününüz gə mübarək olsun. Bazanı aldırk yolla ravan. Nəmir baza deməkçi mi? Da baza deməkçi mi? Rəhmətdə sizdən mi? Yəni bir saat tinkinki toqlan ki, nazıq mübarək olsun. Nə əkbər qalbı, rəhmət. Kəliyyəkən dostumuz sizdən uçuranızı tapşırıb qaldıq güldürünüz göbdən köp, rəhmət. Onun da başqa dostlarına ki, uçurlaq adamla qarayımız səvi və şaqa da uçurlarını yalabdı, rəhmət uçuranızı. Axbal apay, sizdən mi qızğın qarşalımız gül çayıldırınızı göbdən köp, rəhmət. Onun başqa Zübeyda sanımız sizin qızın qarşılığımız gül çaylarınızı rəhmət örgəkçə akakəsikəniz xeyirlik bolsun dəb uçurlanıyorlar siz güldürünüzü gəkəbdən gəb rəhmət.

Onundan başqa məktəbin ubulcan oğlumuz sizin uçurunuz təbşirib aldı. Xoşunuz, hörmətli radio oğlumuzlar. Lirik Munoşoq kilərimiz bugünkü xeyirli axşam proqramımızda davamlı qozarınladı buldu. Dostlarım ki, Munoşoq lirik kuylədin davamlı qozar alğaş uçurası yalab duruşunu ümid qılımız. Onda hörmətli radio oğlumuzlar dostlar, bugünkü proqramımızda Cəmilə Qurban orluğan Yaşlıq namlıq naqş ilə başlayırız. Mərhəmət dostlar.

Qadirli qonuqlar, Amdim Mətursun baratorlanğan İnaq Oila namlıq naqşını köğnəzərinə alsınız. Mərhəmət dostlar.

Yaxşılıq dillarni yaşatıp, qalıplarni özara tutaştırdı. Başqalarga yaxşılıq qıla alaydigan imkaniyetiñizniñ bolganlıqidan minnetdar bolun ve başqalarga yaxşılıqıñızni ayman. Dillar şatlansa, sizniñmi qalbiñiz illeydi. Qadirlik dostlar, sizge rahmet aytqan bar programımızni yaqtırıp anglaşıñlarni qarşı alamız. Men Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet aytqan bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining yeng taratqu apçisi Slushi deyinde mas qadamda anglatıldı. Programımızni Slushi deyin apçisidimi anglaşıñlarni qarşı alamız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aval, Ali Mektep imtihanı məzgildeki təsirlik işlerini sözləb verimiz. Andın, yaşanğalla və balılağı köngül bölüş, neft şəhrinin xəliq durmuşu kuruluşudiki illiqliqini namayan qaldı. Bingtuan birinci şeysidiki saxçıla bilən xəliq hayatlıq köyürüke asıl qaldı. 13 000 ml ısıqqan kişilə arasıdiki mikrimabətinin güzəllikini çaxnatdı qatarlıq məzmunlarının təpsilatını anlayısla. Dostlarım da bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları olsun. Dostlar, aldı bilən Ali Məktəb imtahanı məzgildəki təsirlik işlərini sözləb verimiz. Qaşqardakı miyə paraliş kesiləyi girdar bolğan bir oquğucu imtahandan kən apsığa tazim qılıb rəhmət etdi. 6-cı ayının 7-ci günü Qaşqar 2-ci otur məktəbinin Yeni Şəhər məktəb rayonunda Ali Məktəb imtahanının 10-cu gündəki imtahan axırlaşqandan kən miyə paraliş kesiləyi girdar bolğan bir oquğucu apsının 10 neçə ildən buyan özünü izçil məktəbə aparıb əkəgənliyi və könül quyub halından xəbər alğanlığına rəhmət etmaqçı boldi. Əslində o apsığa tızılınıb durub rəhmət etmaqçı bolğan bolsunmu, lakin meniş duruşu qolaysız bolğaşqa apsığa çunqur tazim qılıb rəhmət etdi. İmtihan berdiğan oquğucu yolda yugurib imtihan meydanına ketib atatdi. Şu daqiqada saqçı avtomobili onun aldıda payda boldi. 6-cı ayının 7-ci günü, yani Ali Məktəb imtihanının 10-cu günü çüştün keyinki imtihan vaxtığı az qalğanda, Bügür Nayarlık Qoğan İdarısının saqçıları çarlaş jarayanı da bir oquğucunun imtihan noktasına yugurib ketib atqanlığını gördü. Xalıq saqçısı Jang Chilong dərhal bu oquğucunu saqçı avtomobiliga çıxırıb, onu imtihan noktasına apırıb qoydu. Jedelləşməng, aval su için ülgürəleyimiz. O, bir tarafından bu oquğucunun kəyfiyyatını turaqlaştırğaş, yani bir tarafından onunla mədət bədi. İmtihan noktasına yetib bağandıkken oquğucu xalıq saqçısının kolunu için sıxıb durup, rahmet, rahmet sizge, dedi ve bir xil illik ilhamlandırış ilkide imtihan meydanına yugurup kirib getdi. Jigirmi yıldan keyin o anı məktibigi qaytib imtihan meydanı

sırtıdaki en müstehkem korkucuğa aylandı. 6. ayının 7. günü Ali Mektep İmtihanı'nın 3. günü Baynıqulun Oblastlıq 2. otur Mektep İmtihan Meydanı sırtıda Korlu Şehirlik Gungan İdarisi Saybağ Koçu Sakçıxanısının başlığı Can Şöyöf'ün iş orunda çıngdırıp Ali Mektep İmtihanı'nın katnışıdığan okuqucularını korkudu. Aslında bu mektep onun anı mektebi bulup 20 yıl ilgiri o bu yerde Ali Mektep İmtihanı'nın katnışkan idi. İmtihan bəgücüdün imtihan bəgücülərini korkucuğa aylandıran Can Şöyöf'ün şu vaqtın özü de naiti hayacanlandı. O, barlıq okuqucularının royu altını turaqlaşdırıb, səviyyəsini normal cari qıldırıb, özü arzu qılğan məktəblərki ötüşünü ümit qıldı. Nəx meydanda kinişki becirib yerimiz. Cidiləşmən. Saat 8-dən 18 minut ötkəndə Şincan Sıfəndaşı Şöbə Otur Məktibi, Tiyan Cabiyin Otur Məktibi imtihan meydanı noxtısıda Örümçü Şəhərlik Qunğan İdarisi, Yuxarı Yeni Texnikilik Kəsblə Tərəqiyyat Rayonu, yəni Yeni Şəhər Rayonluq Qunğan Şöbə İdarisi Yüncüən Yolu Koçu Saxçıxanısı, Şincan Sıfəndaşı Şöbə Otur Məktibi Saxçı İşlər Ponkitidiki saxçıla 3 minutu yetməyən vaxt içində kimlikini unutup qalğan imtihan bəgici Şavurçanğa vaxtlıq kimlik ispatı çıxırıb bədi. Saqçıxanı başlığı Li Shuangqing mundaq dedi. Biz məxsus 10 parça vaxtlıq kimlik ispatı təyarlab, imtihan nöqtəsi aldıdı ki, saqçı işlər punktuğa qoyub qoyduq. Bundaq boğanda imtihan bəgücülər saqçıxanıq bağımısımı buludu. Sürüydü texmü tez. Biz çaxlıq orunduğunuzu iştirib, sizni imtihan meydanına əkirib qoyunuz. Örümçü Şəhərlik Qunğan İdarisi, Saybağ Rayonluq Şöbə İdarisi, Çangcan Yolu Saqçıxanısı, təvəllikidiki Örümçü Şəhərlik 4-cü otur məktəb imtihan nöqtəsi da hərəkət qılışı qolaysız bir oququcu çaxlıq orunduqda olturub imtihan meydanı aldığı kilişigə vəzib icra qılvatqan saqçının diqqəti onunğa buraldı. Saqçıyı dərhal onun aldığı berib, imtihan bəgücünün məktəb tayarlığan çaxlıq orunduqqa almışışıqa yardan berib, imtihan bəgücünü imtihan meydanına oğuşluq elib girdi.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizge ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipketken xoşallıqının huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.